0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
3: Sanja, Jelena,
1: Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Jutarnji dnevnik.
1: Jutarnji dnevnik.
2: Dobro jutro, uvaženi slušaoci, ovo su najvažnije vijesti. Lider Preokreta Srđan Perić izabran je za predsjednika Skupštine glavnog grada. Premijer Milojko Spajić optužio DNP da je napravio koaliciju sa DPS-om. Iz DNP odgovaraju da su spriječili zloupotrebu 300 milijuna eura građana Podgorice. Na poslanička pitanja u parlamentu danas će odgovarati ministarka rada Naida Nišić, čelnik resora za dijasporu Mirsad Azemović i ministarka turizma Simonida Kordić. Predsjednik Jakov Milatović boravi u zvaničnoj posjeti Kazahstanu. Dogovor Amerike i Irana stupio na snagu nakon što su ga odobrile obje strane. U Crnoj Gori danas sunčano, toplo i vjetrovito, temperatura do 36 stepeni. Kao što smo već kazali, lider Preokreta Srđan Perić izabran je za predsjednika Skupštine glavnog grada. Za njega je glasalo 30 odbornika DPS-a, Evropskog saveza, Demokratske narodne partije, Stranke Evropskog progresa i Preokreta. Perić je kazao da ovo ne doživljava kao politički trijumf, već kao odgovornost prema građanima Podgorice i obavezu da se spriječi prinudna uprava.
3: Trenutni presjek stanja predstavlja kohabitaciju koja je realnost političkog trenutka u Podgorici. Iz nje trebamo gledati da izvučemo najviše što možemo za građane na prvom koraku funkcionalnost glavnog grada. Pred nama je mnogo posla, građani od nas očekuju da se manje bavimo sobom, a više njima i problemima sa kojima se svakodnevno suočavaju. Potrebno je da se fokusiramo na ono što su suštinske lokalne politike, funkcionisanje grada, rad javnih službi, komunalna pitanja. Također, prioritetno najavljujem da ćemo razmatrati odluke od značaja za funkcionisanje glavnog grada, kao i izvještaje o radu gradonačelnika, odnosno gradskih preduzeća, kada se za to steknu proceduralni uslovi.
2: Premijer Milojko Spajić saopštio je da sada Milanu Kneževiću i zvanično može da čestita koaliciju sa DPS-om. Premijer smatra da te dvije partije ne veže politička kreacija, već veliki dug, te da i dalje postoje politički akteri koji nastoje da opstruišu napredak zemlje. Lider DNP-a Milan Knežević odbacio navode premijera Spajića i optužio ga da je sa gradonačelnikom Sašom Ujovićem pokušao da uzme 300 miliona eura od građana Podgorice. Knežević tvrdi da se Spajić češće sastajao sa predstavnicima DPS-a nego sa članovima porodice. Odbornik DPS Andrija Klikovac ocijenio je da je Spajić priznao da stoji iza, kako navodi, štetnog plana uvođenja prinudne uprave u Podgorici. Na sreću građana, plan mu je, kaže Klikovac, propao. Skupština Crne Gore danas nastavlja zasjedanje. Na poslanička pitanja odgovaraće ministarka rada Naida Nišić, čelnik resora za dijasporu Mirsad Azemović i ministarka turizma Simonida Kordić. Iz URE traže od ministarke Nišić mišljenje o predloženom zakonu kojim se obeštećuju bivši zaposleni u državnim preduzećima koja su otišla u stečaj, a nijesu obuhvaćena dosadašnjim zakonima. U DPS-u i Novoj pitaju ministarku Kordić kako smo pripremljeni za ljetnju sezonu i koje stimulativne mjere su primijenjene da bi se unaprijedila turistička privreda. Poslanike DPS-a zanima stav ministra Zemovića o predloženim izmjenama zakona o registru prebivališta i boravišta. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog zakona o turizmu, kojim se, kako je saopšteno, uvode nova načela za očuvanje kvaliteta života lokalne zajednice i nematerijalne baštine, regionalne diverzifikacije, kao i otpornosti i sigurnosti turističkih destinacija. Među načelima su i podsticanje upotrebe digitalnih tehnologija, inovacije u razvoju, promociji i unapređenju turističke ponude. Infrastruktura, energetika, savremeni urbanizam, pametni gradovi i održiva gradnja više nisu samo razvojne teme, već ključna pitanja budućnosti društva, saopštio je ministar prostornog planiranja i urbanizma Slaven Radunović. On je na konferenciji u Trebinju poručio da proces evropskih integracija dodatno podstiče regionalno povezivanje i usklađivanje standarda. Crna Gora, zahvaljujući svom strateškom položaju na Jadranu, ima realnu priliku da postane značajna tačka za snabdjevanje država centralne Evrope, ali je za ostvarenje tog potencijala neophodno nastaviti ulaganje u saobraćajnu infrastrukturu, poručuje ministar pomorstva Filip Radulović. On je, govoreći na samitu u Solunu, istakao da razvoj luka mora biti praćen unapređenjem željezničke i putne infrastrukture. Slušate Jutarnji dnevnik. U specijalnom policijskom odjeljenju saslušano je 7 osoba nakon što je SDT saopštio da se po njihovom nalogu sprovode hitne dokazne radnje i hapšenja 14 osoba u više gradova. Iz tužilaštva je saopšteno da će nakon okončanja dokaznih radnji i saslušanja uhapšenih javnost biti obaviještena o rezultatima postupanja i daljim odlukama u predmetu. Tužilački savjet izabrao je 7 rukovodilaca osnovnih državnih tužilaštava, i to u Herceg-Novom, Nikšiću, Pljevljima, Kolašinu, Beranama, Rožejama i Plavu. Predsjednik Jako Milatović doputovao je u Astanu, gdje će sa najvišim zvaničnicima Kazahstana razgovarati o jačanju političkog dijaloga, ekonomske saradnje, investicija i povezivanje dvije države. Kako je saopšteno, posjete dio aktivnosti usmjerenih ka jačanju međunarodnog kredibiliteta Crne Gore i otvaranju novih razvojnih partnerstava. Vijesti iz svijeta. Nakon što je zvanično potpisan sporazum između SAD-a i Irana, američka centralna komanda saopštila je da su ukinute blokade iranskih luka i priobalnih područja, dok je Teheran najavio mjere za ubrzano izdavanje dozvola brodovima koji žele da prođu kroz Ormuzski Moreuz. Razgovori koji su bili planirani za danas između SAD-a i Irana u Švajcarskoj neće se održati, navodi se u saopštenju Švajcarskog ministarstva spoljnih poslova. Razlog za promjenu plana su logistički izazovi, navodi Bijela kuća. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da se izraelske snage neće povući iz južnog Libana i da će Izrael zadržati bezbjednosnu zonu u toj oblasti koliko god bude potrebno, uprkos pritiscima iz SAD-a i Irana u okviru novog američko-iranskog dogovora. Lideri 27 država članica Evropske unije jednoglasno su odlučili da produže sankcije Rusiji za godinu dana, saopštio portparol Evropskog savjeta. Jednogodišnje produženje odnosi se na sektorske sankcije uvedene Rusiji zbog rata u Ukrajini. Kao odgovor na ukrajinske napade, Rusija će redovno napadati ciljeve Ukrajini koji su ključni za borbenu gotovost ukrajinskih oružanih snaga, izjavio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Ponovo domaće aktuelnosti. Spomen kompleks Sloboda na Jasikovcu u Beranama, jedno od najpoznatijih dijela arhitekte Bogdana Bogdanovića, uskoro bi mogao da se nađe na listi svjetske baštine Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu. Naime, predstavnici Polimskog muzeja pridružili su se inicijativi zvaničnog Sarajeva za pripremu nominacionog dosijeja za 3 Bogdanovićeva dijela za UNESCO zaštitu. Priča Marije Barjaktarović.
0: Spomen kompleks Sloboda na Jasikovcu mogao bi se naći na listi svjetske baštine Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu. Inicijativa za pripremu nominacionog dosijea za 3 Bogdanovićeva dijela za UNESCO zaštitu potekla je iz Bosne i Hercegovine. Prihvatili su je Crna Gora, Srbija, Sjeverna Makedonija i Hrvatska. Direktorica Polimskog muzeja Violeta Folić.
1: Inače, spomenik Bogdana Bogdanovića je jedini u Crnoj Gori i samim tim na konferenciji koja je također nedavno bila u Sarajevu ispred Crne Gore, ja sam prisustvovala konferenciji gdje smo predstavili spomenik i na toj konferenciji negdje dobili smo, da kažem, neke inpute kako dalje da radimo da bi nominacija bila što uspješnija. Mislim, sama nominacija koja je, gdje je uključeno svih 5 država koje baštine spomenik Bogdanovića, je nekako značajna i mislimo da nam to mnogo znači. Druga stvar, ono što je bitno kod spomenika na Jasikovcu jeste da on nije ideološki osporavan, a također nije ni devastiran. Čak možemo reći da se nalazi u dosta dosta dobrom stanju.
0: Sloboda zaslužuje da dobije još jednu svjetsku prepoznatljivost uz to što se već izučava na brojnim univerzitetima, kaže istoričar Marko Radojević. Kulturno dobro od nacionalnog značaja, navodi Radojević, jedinstveno je u Crnoj Gori kada je memorijalna arhitektura u pitanju.
4: Jedinstveno je iz razloga zbog toga što je to jedini, koliko je meni poznato, spomenik koji se bavi temom Narodno-oslobodiločkog rata i revolucije, koji nije posvećen samo događajima od 1941. do 1945. Već je na ovim kamenim blokovima, na njih 40, uklesana kompletna istorija Polimlja i ovoga kraja od 15. vijeka zaključno sa 1945. godinom. Na tom primjeru vidimo genijalnost Bogdana Bogdanovića, koji je ako želio da pokaže, a i samim oblikom ovih kamenih blokova koji posjećaju na srednjevekovne stećke, želio je da pokaže da kontinuitet življenja na ovom prostoru nije počeo sa 41. sa 45. već traje mnogo ranije.
0: A Bogdanovićeva vizija bila je da sloboda živi, priča Radojević. Zato je i unutrašnji dio zamišljen kao amfiteatar. I živjeće dok okuplja ljude. Predsjednik obnora Petar Labudović.
5: Na malom spomeniku tamo se znači izlazilo, tamo su drugovi izlazili punih 80 godina, koji je nedaleko odavde, nema čak ni 20 metara, jer tada nije bio izgrađen ovaj spomenik.
0: Spomenik sloboda visok je 18 metara. U obliku je kupe i posjeća na fišek ili zrno metka. Oko kupe je poređeno 40 velikih blokova poliranog granita na kojima se nalaze natpisi i ornamenti.
2: Na fudbalskom mundijalu odigrane su utakmice drugog kola u grupama A i B. Rezultati: Češka i Južna Afrika 1-1, Meksiko i Južna Koreja 1-0, Švajcarska, Bosna i Hercegovina 4-1 i Kanada, Katar 6-0. O ostalim aktuelnostima iz sporta će Marko Perović.
6: Komisija za takmičenje Fudbalskog saveza Crne Gore obavila je žrijeb za predstojeći jesenji dio sezone u prvoj i drugoj ligi. Prva liga počinje 2. avgusta i već na startu gledat ćemo najveći derbi crnogorskog fudbala, kada će Sutjesko u Nikšiću dočekati budućnost. Sastaće se još Jezero Mornar, Dečić Arsenal, Petrovac Bokelj i Mladost Otrant. Drugi rang klubskog fudbala startovat će nepune 2 sedmice kasnije. Odbojkaši Crne Gore domaćini su 3. posljednjeg turnira Evropske lige. Na startu nadmetanje u Bilom polju od 18 sati igraće protiv Švedske. Preksjutra čeka ih duel sa Estonijom. Nakon 2 turnira izabranici selektora Ivice Jeftića imaju polovičan učinak. Pobjede nad Austrijom i Letonijom i poraze od učesnika osmine finala svjetskog prvenstva Finske i Portugala. Na jedinstvenoj tabeli naša selekcija zauzima 17. mjesto. Vodeće 4 ekipe obezbijedit će plasman u polufinale Evropske lige. Odbojkašice u Prištini traže nastavak odlične serije u Evropskoj ligi. S učinkom od 3 trijumfa i samo jednim porazom, nakon uspjeha u mečevima sa Gruzijom i Albanijom i pogotovo poslije najveće pobjede u istoriji nad Rumunijom u Blažu, Crvene inspirisane ulaze u meč sa Kosovom od 17 časova. Sjutra će tim selektora Jova Cakovića odmjeriti snage sa Mađarskom. Košarkaška ABA liga će u narednoj sezoni biti proširena na 20 klubova. Članovi skupštine regionalnog takmičenja donijeli su odluke da se Cibona vrati u ligu, dok će debitant biti Slovan iz Bratislave. Po 10 timova biće smješteno u 2 grupe. Crnu Goru će, kao i prethodnih sezona, predstavljati budućnost SC Derbi. Iverson Molinar novi je košarkaš budućnosti. Panamski bek stiže iz rumunskog Kluža, a igra na pozicijama beka i playmakera. U osmini finala Evrokupa plavima je ubacio čak 34 poena, što ga je preporučilo klubu iz Podgorice.
2: Prognoza vremena: u Crnoj Gori danas sunčano i toplo, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, uglavnom suvo. Vjetar umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 22 do 36 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju tonska realizatorka Enisa Softić i urednik Sanjin Vešović.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko Shop Radanovići. Slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman. Plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnikamn.me.

0: Klinika Budva.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Uvažene slušateljke i slušaoci, slijedi rubrika Ogledalo štampe. Prelistavamo naslovne strane, pobjede, vijesti i dana. Počinjemo od naslovne strane pobjede, rasplet ili nova kriza, lider pokreta Preokret tajnim glasanjem na jučerašnjoj sjednici parlamenta glavnog grada, izabran za predsjednika te lokalne institucije Srđan Perić na čelu skupštine, Podgorica izbjegla prinudnu upravu. Ribar iz Ulcinja odbranio kućicu i otvorio pitanje regularnosti nadmetanja koje je organizovalo morsko dobro. Abramović tvrdi da su tenderi na Adi Bojani namješteni. Ljekari sa klinike za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra Crne Gore ponovo se javno oglasili i zatražili dijalog sa upravom i dalje ne žele doktora Nikolu Bulatovića za direktora. Ako ne bude dogovora, za nedjelju dana slijedi minimum procesa rada. Pred Višim sudom u Podgorici nastavljeno suđenje bivšem glavnom specijalnom tužiocu i nekadašnjem visokom policijskom funkcioneru. Lazović na pretresu sumi fotografisali garderobu, to je dokaz nemoći i razočaranja policije i tužilaštva. Aktuelno projekat ponovnog vraćanja zubara u osnovne i srednje obrazovne ustanove kasni, nadležni očekuju otvaranje ambulanti tokom ove godine. Još nema stomatologa u školama, zapelo kod nabavke opreme. Potresni detalji presude, Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira Kecmanovića na kaznu od 14 godina i 6 mjeseci, dok je Miljana Kecmanović osuđena na 2 godine i 11 mjeseci zatvora. KK prije zločina gledao kolumbine i istraživao psihoterapiju. Prelazimo na naslovnu stranu dnevne novine vijesti. Još nema rekonstrukcije Spajićevog kabineta, Podgorica zamrzla po dopunu vlade. 2 puta više pacijenata na onkologiji Kliničkog centra Crne Gore, a premalo kadra, dugo čekanje pred najteže bitke. Pacijenti sa malignim bolestima tvrde da su početkom sedmice i do 7 sati proveli u zagušljivoj čekaonici u Kliničkom centru Crne Gore. Kažu da imaju kadrovske probleme, ali i da se prvi termini dodjeljuju u roku od 10 dana. Srbija i Bosna i Hercegovina gube sredstva iz plana rasta, EU sprema preraspodjelu Crnoj Gori dio novca susjeda. Ako reformski koraci nisu ispunili i nakon grace perioda, dio sredstava može biti preraspoređen drugim korisnicima, najavili su iz Evropske komisije. Komisija o ubistvu Duška Jovanovića i prebijanju Željka Ivanovića. Stare istrage, nova pitanja. U slučaju Ivanović komisija traži provjeru DNK tragova, komunikacija i kretanja osuđenih. Razbijena kriminalna grupa krijumčara duvanskih proizvoda, udar na švercere cigareta, uhapšeno 14 osoba u Podgorici, Zeti, Nikšiću, Pljevljima i Herceg Novom. Prelazimo na naslovnu stranu dnevne novine dan. Komisija za napade na novinare konstatovala da tužilaštvo u kontinuitetu preuzima radnje u istrazi o ubistvu Duška Jovanovića, iako nema rezultata. Za pola godine saslušali samo 2 svjedoka. Bivši policijski funkcioner tvrdi da tužilaštvo i policija kod njega nisu našli hotele, kockarnice, tomohavke. Lazović htjeli da me optuže da sam čudovište.
glasovima DNP-a, DPS-a, SEPA i Evropskog saveza opozicioni odbornik Srđan Perić izabran za predsjednika parlamenta glavnog grada preokretom protiv zaključavanja skupštine. Skupštinska komisija razmatrala privatizaciju javne ustanove HTP Vektra Boka. Radnici će se namiriti samo preko stečaja. Iz udruženja Ada Bojana traže odlaganje uklanjanja objekata do okončanja upravnog postupka. Sudski spor u toku, a ruše kuće vrijedne i po 100.000 eura. Pozivanje na vrijednosti 30. avgusta slabi jer vlast sve više liči na onu protiv koje se borila, smatra Nikoleta Đukanović, simbol promjena izblijedio pred starim navikama. Oštre reakcije na krivičnu prijavu koju je čelnik tajne službe Ivica Janović podnio zbog novinarskog teksta. Direktor AMB-a bi da šalje novinarke u zatvor. Bila je ovo rubrika Ogledalo štampe. Naslovne strane, pobjede, vijesti dana bile su sadržaj ove rubrike.

0: zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama
3: Showtime Music Box Box Box.
2: A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
1: Pola sata bez riječi,
2: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
1: Vikendom bez dnevnog reda.

0: servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 9 do 10 sati Gornji Škaljari, navode iz CEDIS-a. Zbog radova na vodovodnom cjevovodu i kaptaži desetka, potrošači na području od Nalježića do Trojice će biti bez vode do sutra popodne, obavještavaju iz gradskog vodovoda. Sekretarijat za investicije opštine Kotor obavještava građanke i građane da je asfaltiranje putne infrastrukture u naselju Sveti Stasiji na trećem putu planirano do petka 19. juna. Radovi će trajati 30 dana, a saobraćaj će se nesmetano odvijati tokom cijelog perioda izvođenja radova. Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama raspisala je javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2026. godinu. Konkurs je otvoren do 29. juna. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati rade doktorke Sandra Perović i Tatjana Radošević-Hajtnik. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorka Milica Krivokapić i doktor Vladislav Pejaković. U službi medicine rada do 14 sati radi doktorka Ana Bakić. U dječjem dispanzeru danas od 7 do 21 sat radi doktorka Biljana Đurović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati radi doktorka Marijana Vučetić, a u risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U internističkoj ambulanti od 7 do 14 sati radi doktorka Dejana Ašanin-Ivezaj. U hitnoj službi danas do 19 sati dežura doktor Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati sjutro ujutro dežura ekipa za hitne transporte. Nakon višemjesečnih snimanja i priprema, danas u 19.30 u kinu Boka u Kotoru bit će održana premijerna projekcija dokumentarnog filma Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje, nastalog u sklopu međunarodnog kulturno-edukativnog projekta Putevima bokeljskih Hrvata. Danas u 21 sat slijedi treće izdanje revije dokumentarnih filmova Doc Doc. Revija će biti otvorena projekcijom dokumentarnog filma Lavanda Matera Ičković, intim ne priče o ličnom iscjeljenju, suočavanju sa traumama i pronalaženju unutrašnje snage. Tokom prve festivalske večeri publika će pogledati kultni film Živka Nikolića Bauk, ostvarenje Home Between Homes Matije Joksimovića, koji istražuje život između Budve i Beča, kao i klasik Boška Boškovića Kamenom zarobljeni, poetski zapis o životu u crnogorskom kršu. Ulaz je slobodan. Gošća ljetnih priča danas od 17.15 bit će pjevačica Đurđa Petrović-Poljak. Razgovor je pripremila Jelena Kažanegra.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme iz rubrike Zlatna serija večernjih novosti. Pomirili smo se sa svim neprijateljima, osim sa činjenicama. Dugo sam čekao na sudsku presudu, ali na kraju svaka roba nađe svog kupca. U vinu je istina, morat ćemo da ga procijedimo. Oni koji vedre i oblače ne vole promjene. Kažu da u našem jeziku ima mnogo turcizama, ma jok. Država je postala dementna, zaboravila je na narod. Kod nas pesimista misli da smo propali, a optimista da još propadamo. Nisu politički supermeni, već super sebi. U svijetu informatike komšinica je još uvijek neprikosnovena. Da je Lesi živjela na Balkanu, nikada se ne bi vratila kući.

0: odlazite da studirate, upoznajete svijet, gdje god želite da odete, nosite sa sobom vrijednosti koje ste stekli ovdje. Naš grad kroz istoriju iznjedrio brojne uspješne ljude. Danas ste vidio te tradicije i njihovi novi čuvari. Zato neka vam ovo priznanje bude podstrek da nastavite da rastete, stvarate i ostvarujete svoje snove. Čestitam vam na velikom uspjehu i želim vam život kakav vi zamišljate i kakav volite. A kada postanete uspješni ljudi, ne zaboravite ovu školu i ovaj grad iz koje ste krenuli. Mi smo ponosni na vas.
1: Odjeljenske starješine ove generacije gimnazijskih maturanata bile su profesorice Sonja Golub-Klenak, Jelena Vukšić, Dijana Kukuličić i Suzana Kordić. Dobitnici diplome Luča 1 su Anđela Đurašković, Miloš Perović, Kristina Ivanović, Paola Pavličević, Sara Matković i Jug Lajković. Diplomu Luča 2 dobili su Andreja Brguljan, Kristina Peraš, Anđela Vulović, Nina Vukšić, Katja Kapetanović, Boško Bajković, Atina Kažanegra, Lana Perović, Maša Penda, Jelena Janković, Milica Međedović, Đorđe Ratković, Nikola Bajčeta i Ksenija Zečević. Priznanja su uručena i učenicima i učenicama koji su tokom školovanja ostvarili značajne rezultate na brojnim takmičenjima i konkursima, potvrđujući kvalitet rada i posvećenost učenika i nastavnog kadra gimnazije Kotor. Ispraćajući još jednu generaciju maturanata, gimnazija Kotor nastavlja da njeguje tradiciju znanja, izvrsnosti i uspjeha.

0: Jedna od učiteljica izrade Dobrotske čipke je i Ljubica Krivokapić, kustoskinja u opštinskoj javnoj ustanovi Muzeji Kotor. U razgovoru sa Natašom Janović govorila je o sinergiji teoriji prakse u očuvanju i prenošenju umijeća izrade Dobrotske čipke, ističući značaj istraživačkog rada i neposrednog iskustva u njegovanju ove vrijedne kulturne baštine.
1: Kao kustoskinja Ljubica Krivokapić proučava i dokumentuje kulturnu baštinu, a kao učiteljica Dobrotske čipke svojim rukama i znanjem čuva i prenosi tradiciju budućim generacijama.
2: U opštinskoj ustanovi sam zaposlena kao kustoskinja istoričarka umjetnosti i nekako je i to moje zapošljenje i početak učenja Dobrotske čipke podudarilo se, tako da je praktično bilo u istom mjesecu. Dobrotsku čipku sam imala želju i ranije da naučim, ali nekako nije se poklapalo to vrijeme, radionica i moje slobodno vrijeme, tako da naišao je trenutak kada se sve to spojilo u jedno i mogu da kažem da osim same izrade koja me potpuno opčinila i dakle sam rad i rezultat rada, to što možete da vidite na svim našim izložbama, potpuno opčinjujuće, i to je jedna velika ljubav se tu rodila koju se nisam nadala, iskreno će biti tolika. Generalno sam pristupila tome jer sam imala ljubav prema ručnim radovima, raznim vrstama vezova, sve što se može iglom i koncem napraviti, tako da sam nekako mislila da je ovo baš dobra stvar za mene. A sa druge strane, kako je to sve krenulo tako pozitivno, onda me zaista zaintrigirala i ta njena istorija. Tako da, to što kažete, možda sam ja tu najaktivnija u tom istraživanju i tog istorijskog dijela, istraživanju obnova njenih kroz istoriju, izložbi, tako da to me baš puno privlači i mislim da će u nekoj bliskoj budućnosti da će biti neki rad na tu temu, tako da obradujem i sve svoje čipkarice koje vole da me slušaju kad ja tako volim da ispričam nešto što sam saznala, pročitala i da podelim sa njima, pa mislim da će biti zanimljivo i drugima.
1: Kustoskinja i učiteljica Dobrotske čipke Ljubica Krivokapić pokazuje da se kulturna baština najuspješnije čuva onda kada se znanje istražuje, živi i nesebično prenosi dalje.

Uvažene slušateljke i slušalci, nastavljamo druženje u okviru kontakt programa Gradi Vi. Podsjećamo na naša brojeve telefona 325842 i 325843. Zbog kvara na sekundarnoj vodovodnoj mreži obavještavaju se potrošači na području Ljute i Svetog Stasija da su mogući povremeni prekidi vodosnabdijevanja od 12 do 12.30, navode iz gradskog vodovoda. Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore obavještava korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja da će isplata redovnih mjesečnih primanja za maj 2026. godine početi danas. Prosječna penzija za maj iznosi 561,61 €. Sredstva potrebna za isplatu svih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za maj iznose 69,09 miliona eura.

0: htjela sam po ovom vruć danu da vas pozdravim.
1: Htio sam da pitam nekoga od ovih rukovodioca naših kotorskih.
2: Čitavo ljeto se radi, a kažu radovi ukinuti.
3: Da li će ona biti sa lijeve strane ili sa desne strane, apsolutno je nebitno. Čisto da možemo da se informišemo.
4: Trava nam je metar.
2: Evo, ne mogu ni da pričam, došla sam u drugu prostoriju. Kolika se buka stvara, mislim.
4: Eto, toliko, hvala.

0: Pravno pitanje, kako može onaj da mi da račun na kraju mjeseca, potrošio si 8 kubika ako ja nisam toliko potrošio?
1: Pa neka bar to naliju do proljeća. Jer...
2: I ne daj Bože da dođe onako još nešto, bilo bi haos.
3: Na području Starog Grada već 15 dana smo u problemu sa internetom, programom, televizijom, pod navodnike.
2: Ma kako je da ne.
4: Skoro godinu dana. Treće, upali se, isključi se, uključi se.
5: Kod Lugane, je li tako?
6: Problem iznesemo, a za te probleme svi znaju, u suštini.
7: Ponavljamo telefone za vaše uključenja 325 842 i 325 843.

Toliko u ovom izdanju Kontakt programa Grad i Vi. Zahvaljamo se našem slušaocu koji se javio iz Pržica. Nadamo se da će voda doći sutra u popodnevnim satima kao što je najavljeno iz gradskog vodovoda. A vas, uvažene slušateljke i slušaoci, pozivam da ovaj termin od 11 do 11.20 iskoristite svakog radnog dana za vaša pitanja, predloge i sugestije. Ostanite uz gradske talase, slede vijesti Radio Kotora od 11 sati i 30 minuta.

0: Ivanović, Paula Pavličević, Sara Matković i Jug Lajković. Diplomu Luča 2 primili su Andreja Brguljan, Kristina Peraš, Anđela Vulović, Nina Vuković, Katja Kapetanović, Boško Bajković, Atina Kažanegra, Lana Perović, Maša Penda, Jelena Janković, Milica Međedović, Đorđe Ratković, Nikola Bajčeta i Ksenija Zečević. Nakon višemjesečnih snimanja i priprema, danas u 19:30 u kinu Boka bit će održana premijerna projekcija dokumentarnog filma Dobrotska čipka i torta baština koja povezuje, nastalog u sklopu međunarodnog kulturno-edukativnog projekta Putevima bokeljskih Hrvata. Dvadeset peti međunarodni festival Klapa Perast bit će održan od danas do 21. juna na pjaci Svetog Nikole u Perastu. Tokom tri festivalske večeri sa početkom u 20:00 publika će imati priliku da uživa u nastupima klapa iz Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koje će se takmičiti u više kategorija. Javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor u saradnji sa Crnogorskom kinotekom organizuje treće izdanje revije dokumentarnih filmova Dok, koje će biti održano u kinu Boka od danas do 21. juna. Revija će biti otvorena danas u 21:00 projekcijom dokumentarnog filma Lavanda Mate Rajičković. Zatim će biti prikazan kultni film Živka Nikolića Bauk, ostvarenje Home Between Homes Matije Joksimovića i klasik Boška Boškovića Kamenom zarobljeni. Otvaranje izložbe Slikari, pisci i ostala menažerija akademskog slikara Nedeljka Simanića bit će održano sutra 20. juna u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor sa početkom u 19:00. Izložba je realizovana uz podršku opštine Kotor projektima u oblasti likovnog stvaralaštva. Djevojčice košarkaškog kluba Kotor osvojile su titulu prvaka Crne Gore u mini basket ligi za sezonu 2025-26. Izabranice Danijele Bjelice u finalu su pobijedile All Star 45-35. Generacija škole fudbala Bokelja 2015. godište otputovala je za Beč, gdje će za vikend učestvovati na European Finals takmičenju zajedno sa svojim vršnjacima iz Austrije, Njemačke, Rumunije, Srbije, Hrvatske. Kotorani će nastupiti sa dvije ekipe, a treneri koji će biti sa njima su Milo Maraš i Marko Stjepović. Saopštio nam je koordinator mlađih selekcija Zoran Krivokapić. Još jedan uspješan dan za rukometni klub Kotor u Telemah Crna Gora Pionirskoj ligi za djevojčice rođene 2012. godine i mlađe. Tim Vaska Ševaljevića je upisao dvije pobjede protiv Jedinstva Bemax 16-11, a u meču sa Zetom ostvaren je trijumf 14-13. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, na sjeveru ujutru ponegdje po kotlinama magla, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, uglavnom suvo. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.
1: Radio Kotorak.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke i jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

0: Radio Koper. Ljetnje priče.
1: Uvažene slušateljke i slušaoci, u današnjem izdanju emisije Ljetnje priče govorimo o novostima u akvarijumu Boka, kao i o ekološkoj izložbi učeničkih radova koja je postavljena u dvorištu Instituta za biologiju mora. Gošća današnjeg izdanja emisije je Milica Peković, specijalistkinja biologije, stručna saradnica Instituta. Sa vama je Mihajla Moškov, a vi uživajte u narednim minutama. Milice, dobar dan i dobrodošla ponovo na talase Radio Kotora.
2: Dobar dan i bolje vas našla.
1: Evo, kao što sam najavila, akvarijum Boka je već godinama privlači pažnju posjetilaca i ljubitelja mora. Kako dočekujete ovu turističku sezonu?
2: Ovu turističku sezonu dočekujemo u duhu jednog velikog jubileja. Akvarijum Boka ove godine slavi svoju petu godišnjicu, dok Institut za biologiju mora ove godine slavi 65 godina postojanja. Tako da smo negdje sadržaj prilagodili tim dešavanjima. Naravno, u toku sezone fokus je više na individualne posjete i na porodične posjete, pa se samim tim akvarijum prilagođava tome.
1: Možemo se osvrnuti kako ste zadovoljni ovom akademskom godinom?
2: Nama je veliki fokus posle ljeta i prije ljeta na grupne posjete djece predškolskog i školskog uzrasta, tako da smo veoma zadovoljni kada su nam ti mali ljudi

0: odnosno veliki ljudi u posjeti. Ove godine smo imali jako veliki broj škola koje su negdje bile u tom predljetnjem periodu i trudili smo se da kroz edukaciju, ali i kroz izložbe u akvarijumu prikažemo sve ono čime se mi bavimo, ali i sve ono što možete vidjeti u našem moru.
1: Da li sad pred ovo sezonima nekih noviteta ili možda nekih prinova u akvarijumu Boka?
0: Trenutno je sezona kada, odnosno u aprilu je, krajem aprila počela je sezona parenja morskih mački, tako da ove godine u bazenima još uvijek imamo položena jaja koje nismo premjestili u karantinski dio, gdje će se vršiti pomno praćenje da vidimo da li ćemo i ove godine imati bebe morskih mački kao i prošle, dok su prošlogodišnje morske mačke, one koje su se izlegle u našem akvarijumu, prebačene u izložbeni dio. To je jedan od noviteta. Kao što znate, akvarijum je dinamičan, tako da negdje u ljetnim mjesecima povećava se i broj vrsta zbog lakše dostupnosti, odnosno zbog toga što vremenski uslovi dozvoljavaju ribama da češće ribaju, a samim tim i da možda neka od tih riba završi kod nas. Na našu veliku sreću, akvarijum je od početka prilagođen svim vremenskim uslovima, odnosno mi u akvarijumu imamo 18 bazena koji su podijeljeni u 10 sistema. Svaki od njih ima adekvatnu temperaturu i salinitet podešene za uslove organizama koji unutra žive. Mi imamo čilare koji služe da hlade vodu i da održavaju stalnu temperaturu koja je adekvatna za bazene, tako da sa vrućinama nemamo problem. Također, akvarijum je klimatizovan prostor koji pruža prijatan boravak i posjetiocima unutra tokom vrućih ljetnjih dana.
1: I evo možda za naše slušalce i slušateljke, kako je radno vrijeme i kada je akvarijum otvoren za posjete?
0: Akvarijum je u ljetnim mjesecima otvoren za posjetu gotovo cijeli dan, odnosno radno vrijeme je od 9 ujutru do 9 uveče, tako da u tom periodu oni kod nas mogu boraviti, sa napomenom da je posljednji ulazak pola sata prije zatvaranja zbog prodaje karata i zbog toga što želimo da svakom posjetiocu damo dovoljno vremena da vidi izložbu. U ponudi je nekoliko različitih vrsta karti, odnosno imamo Blue Pass ulaznice koje su najpopularnije, ali imamo i popuste sa kartom Volim Kotor, ali smo i udruženi u City Pass, odnosno kupovinom City Pass karte možete posjetiti akvarijum kao i druge znamenitosti grada Kotor.
1: Kada smo prošli put razgovarale, spomenuli smo onaj centar za rehabilitaciju morskih kornjača, pa eto, što je s tim, kako to napreduje?
0: Napredujemo, mislim da smo negdje u potpunosti spremni, ali da imamo dovoljno materijala, odnosno prostora da u slučaju da se desi da imamo povrijeđenu kornjaču, da je možemo ugodno zbrinuti u naš novi prostor, koji više nije karantinski dio akvarijuma, već je to poseban prostor za njih. Naravno, u ljetnim mjesecima veći je promet saobraćaja na moru, a samim tim mogu se desiti situacije bliskog susreta kornjača sa plovilima, što može dovesti do njihovih povreda, tako da negdje mogu reći da smo spremni ako se to desi. Mi se uvijek nadamo da se takve situacije neće dešavati, ali eto, imamo prostora da pomognemo povrijeđenim morskim organizmima.
1: Nije bilo nekih situacija u proteklom periodu?
0: Bilo je. U skorije vrijeme imali smo poziv za morskog delfina koji je bio nasukan. Međutim, dok je institut stigao na lice mjesta, neki dobri ljudi, odnosno turisti koji su se našli na tom mjestu, pomogli su mu da se vrati bezbjedno u more. I imali smo prošle nedjelje jedan poziv, za povrijeđenu morsku kornjaču, koja je djelovala uznemireno, bila je uglavnom na površini, mogla je da zaroni, ali poprilično kratko. Ljudi koji su nas zvali, oni su je pratili plovilom do određenog mjesta. Mi smo brzo reagovali, ali oni su se udaljili od nje, tako da više nismo znali tačne koordinate i nije bilo više prijava posle toga, tako da se nadamo da je bila samo neka blaža uznemirenost, možda zbog velike buke ili zbog ribolova, tako da se nadamo da je u stvari sve u redu.
1: Dakle, spremni ste na najgore, a nadate se najbolje.
0: Tako je, spremni smo i da pomognemo u slučaju da zatreba, opet negdje s druge strane kao biolozi, nadamo se da će organizmi i ljudi, morski organizmi i ljudi živjeti u nekom dobrom odnosu ove godine i da neće biti neprijatnih situacija.
1: E sad, nešto što je aktualno, u dvorištu akvarijuma trenutno je postavljena izložba ekoloških skulptura, dakle pod imenom Mali umjetnici za veliko more. Kako je nastala ideja za ovaj projekat i može li nešto više o tome?
0: Pa ideja je nastala tako što smo, kako slavi institut ove godine, 65 godina postojanja, desit će se jedna naučna konferencija u septembru mjesecu. Mi smo razmišljali šta može da se uradi, da negdje u sve to uvežemo i škole koje se nalaze na primorju. Kao što znate, prošli put kad smo imali konferenciju, imali smo poziv za likovnu, odnosno imali smo likovni konkurs gdje se prijavio jako, jako veliki broj đaka i negdje ohrabreni time što se desilo prošle godine, ove godine smo odlučili da to budu skulpture od otpada koji je završio na plažama ili u moru. Naravno, morali smo staviti fokus na reciklažne materijale u smislu drvo, staklo, plastika, metal, i bilo je jako bitno da te skulpture budu napravljene na način da mogu izdržati sve vremenske uslove jer se nalaze na otvorenom prostoru. Ono što je još bilo ograničavajuće u konkursu jeste da jednu skulpturu je moglo da pravi 30 đaka zajedno sa svojim mentorom, nastavnikom, razrednom starješinom, i negdje najbolji od njih će dobiti jednu nagradu. Proglašenje pobjednika će biti 10. septembra i ta nagrada će uključivati jedan dan da zavirite čime se sve Institut za biologiju mora bavi, kako se sakupljaju uzorci, kako se izlazi na teren brodom i kako se ti uzorci obrađuju dalje u laboratorijama.
1: Da naglasimo samo ko je sve učestvovao, koje škole?
0: Konkurs je bio za primorske škole, odnosno škole kojima je lako dostupno da sakupe, da naprave malu akciju i da sakupe otpad sa plaža. U izložbenom, odnosno u dvorištu akvarijuma, trenutno se nalazi 11 skulptura, 10 ili 11 skulptura koje su napravila djeca. Svaka od njih ima kratak opis šta predstavlja, kako je napravljena, i ima jednu kutiju u koju možete ubaciti drveni žeton i time glasati za najbolju od njih. Žetoni se dobijaju, odnosno način da glasate, omogućen je kupovinom karte, odnosno svi naši posjetioci imaju pravo da glasaju. Negdje je najljepše kad vidite djecu, da oni o tome odluče, iz razloga što djeca su pravila, djeca negdje treba i da glasaju za to, jer oni najbolje vide umjetnost u svemu.
1: Jeste, a i samim tim im se podiže svijest o otpadu i o svemu.
0: Tako je, glavna priča cijele izložbe jeste da prikažemo problem sa kojim se suočavamo, posebno u ljetnim mjesecima kada je antropogeni uticaj mnogo veći i gdje more trpi dosta štete.
1: Evo, možda imaš li ti nekog favorita od tih skulptura? Svakako ćemo ih vidjeti na našem sajtu, vidjet ćemo slike.
0: S obzirom na to da sam zaposlena u akvarijumu, ja sam prijatno iznenađena i brojem ljudi koji su se javili. Način na koji je iskazana umjetnost i prikazani različiti morski organizmi, jer veliki dio njih je upravo su morski organizmi. Imamo morskog konjića, imamo jednog galeba, imamo meduzu, hobotnice, sabljarku. Tako da negdje sam iznenađena kreativnošću, ali nemam favorita, jer mislim da treba svakom dati prostora. Prvo, različito su uzrasti, drugo, različiti su talenti, tako da mislim da svaka od njih je lijepa na svoj način, i ono što je najbitnije, ima priču i negdje služi kao edukacija, ali i podsjetnik šta sve uradimo loše za more, tako da ja mislim da je svaka od njih posebno vrijedna.
1: Dakle, glasanje do 10. septembra, pa eto, možemo pozvati slušalce, slušateljke da dođu, posjete, vide i glasaju i time doprinesu. Ste zadovoljni do sad reakcijom posjetilaca i glasanjem?
0: Da, kako se izložba nalazi u dvorištu akvarijuma, dosta njih dođe i pita nas na biljetornici, pita zašto su tu, tako da iznenađeni smo time, ali i bilo je dosta ljudi koji su došli samo da ih vide. Tako da, mislim, to je isto lijep način, ali mnogo bolje kad glasate. Ostavljamo našim, naravno, posjetiocima da odluče o tome ko zaslužuje tu nagradu, ali i mislim da je lijepa ideja da obogatimo sadržaj eto na taj način, s obzirom da zgrada u kojoj se nalazimo, znate, da je zaštićena, da je kulturno dobro, da negdje prostora unutra nemamo za širenje, ali eto, dvorište uvijek može poslužiti kao jedna galerija. Da, kao jedna galerija na otvorenom.
1: E sad, postoje još neki planovi akvarijuma i samog instituta po povodom jubileja 65 godina od osnivanja, imate li već neke planove poput ove izložbe ili nekih aktivnosti ili se to u hodu razvija?
0: Sad je najveći fokus na to da sve vezano za organizaciju konferencije, to je ona neka kruna ovog 65. jubileja u okviru cijele priče i uvoda za tu konferenciju. Na sajtu Univerziteta, Instituta za biologiju mora, mi postavljamo sedmično kratke priče svega onoga što se dešavalo i dešava u Institutu za biologiju mora, o zgradi, direktorima instituta, aktivnostima akvarijuma, različitim projektima, oporavku morske kornjače koju smo imali, značaju mikrootpada u moru, mikroplastike, uzgoju različitih organizama i tako dalje. Trudimo se da to kroz te kratke priče uvedemo, prikažemo sva što smo sve radili za ovih 65 godina i negdje navedemo ljude da kroz taj kratak sadržaj malo zavire u aktivnosti Instituta za biologiju mora, da to nije samo jedna zgrada u kojoj eto neko radi, nego da se da mi stvarno svojim radom trudimo da i naučno, ali i društveno negdje utičemo na promjene, na dobre promjene u cilju zaštite mora.
1: Dobro, kada će biti održana ta konferencija?
0: Konferencija će biti održana u septembru, mislim 22. 23. ima ta informacija negdje na sajtu. Fokus je uglavnom da se ona organizuje kako treba da sve to prođe, prijava
1: da
0: radova. Da, prijava radova, očekujemo veliki broj gosti zbog velike saradnje Instituta za biologiju mora sa drugim naučnim institucijama iz regiona, ali i iz Europe. Tako da sad je glavni fokus na to. Posle toga će se, naravno, mi u institutu radimo i na drugim stvarima, prije svega osposobljavanje laboratorije za uzgoj rumbača. Laboratorija za uzgoj rumbača, rumbač je vrsta lista koja se koja se konzumira u ishrani, pa pokušavamo da napravimo laboratoriju za njegov potencijalni uzgoj. Kao što ima laboratorija za uzgoj kamenice.
1: Da, da.
0: Negdje je ta ideja, s tim što mi imamo za sad prostor, oprema treba da stigne, sastanci su još u toku, kako tehnički jer znaš kako, zgrada je toliko stara i toliko zaštićena da svaka stvar koja bi potencijalno mogla da se vidi izvani je...
1: Ne smije, da znam.
0: Moramo negdje da prilagodimo. To je onda se projekat i kad se napiše često se mijenja i onda malo kasni. Ali u principu imamo taj prostor i taj plan. Da vidjet ćemo šta će biti. Zatim Centar za oporavak morskih kornjača, obogaćivanju sadržaja samog akvarijuma i negdje uvijek cilj da imamo i veliki edukativni uticaj na posjetioce, ali i na možda buduće kolege. Mi smo u prethodnom periodu imali posjeti različitih fakulteta, fakultet iz Beograda, iz Kragujevca, Sarajeva, tako da i na taj način se trudimo da svoje aktivnosti prilagodimo i tome.
1: Što svako od nas može uraditi kako bi doprinio očuvanju mora i možda neka univerzalna poruka, pogotovo sadu?
0: Turizam i zagađenje mora ne moraju da idu ruku uz ruku, odnosno ne moraju da budu povezani. Naravno, u turističkoj sezoni je mnogo veći pritisak antropogeni na more. Negdje je najbitnije promijeniti svijest, negdje shvatiti da nam more mnogo toga daje, a da mi iz njega uzimamo jako puno. I da mu ne dajemo ništa za uzvrat. Odnosno da mu dajemo mu otpad. Negdje najbitnije truditi se da kroz svoj svakodnevni život to gledamo da taj otpad negdje završi tamo gdje treba. Za sad u kantama za smeće, negdje u budućnosti nadamo se da ćemo imati neke reciklažne centre. To druga stvar je negdje kad je u pitanju pomorski saobraćaj, bilo bi lijepo prilagoditi brzinu i obratiti pažnju na svoje okruženje. Morski organizmi ne smetaju, oni žive tu, mi njih uznemiravamo, oni nas. I najbolje je svoj svakodnevni život negdje prilagoditi tome da bude u skladu sa prirodom. To je dosta teško tražiti od ljudi, ali mislim da je to jedini način da negdje spriječimo neku veliku katastrofu koja, ako ovako nastavimo, mislim da nas neminovno čeka.
1: Ja sam, na primjer, čula u nekom neformalnom razgovoru da, na primjer, Galebovima je bilo mjesto, njihovo stanište je bila Mamula. I kako se tamo izgradilo, sad su oni, pa je bilo recimo prije 2 godine, oni su baš su se čuli, bili su bučni, bili su prosto zbunjeni, a kako je sad sve veći ovaj pomorski saobraćaj, te obično ribe koje bi pri površini kao sardele i to, jel da? Mm-hmm. One sad idu dublje i nema ih na površini vodi, onda su oni i gladni i bez svog negdje staništa. U stvari, to su zbunjeni, oni napadaju sad sve to nešto drugo jer nemaju taj osnovni, to je narušeni, imaju ga, ali je narušen.
0: Lanac ishrane se nazove bez veze lanac ishrane. Svaka karika u tom lancu ima svoje mjesto. Čim poremetite jednu od karika, poremeti se cijeli lanac. I negdje kad god uskratite određeno organizam, to su, mislim, životinjski instinkt. Vi tražite hranu. Ako hrana na koju ste navikli nije dostupna, većina organizama se negdje prilagodi i traži hranu koja jeste. Uznemiravanje svih organizama koji su životom vezani za more, ali ne samo za more, nego organizama u prirodi generalno, može dovesti do poremećaja ravnoteže u prirodi. Ne znam, uglavnom ima dosta tih priča iz svijeta gdje je neki organizam uvezen da bi se iskontrolisala brojnost nekog drugog organizma, a onda dovedete do toga da više ne postoji taj organizam zbog kog su došli, ali da postoje organizmi koji ste uvezli, da postoje u jako velikom broju i da su sad počeli da se hrane sa nekim drugim organizmima, primjer mungosi.
1: Da, to je na mljetu, ja mislim.
0: Krenu onda da se hrane ono što je dostupno. Mi uvijek pričamo negdje o zagađenju plastikom, otpadnim vodama, pričamo o zagađenju vazduha, vode, zemljišta, ali rijetko kad se pomene da postoji zagađenje bukom i da to zagađenje nije nešto što utiče samo na čovjeka. Mislim, kad utiče na čovjeka, onda negdje obratimo pažnju, ali to zagađenje bukom utiče i na morske organizme. Ono najviše zbog čega se ribe povlače jeste svaka od njih ima neki optimum, odnosno idealne uslove u kojima voli da živi, zavisno da li je to temperatura, da li je to salinitet, da li je to mjesto na kom se nalaze, neke ribe žive na pjeskovitoj podlozi, neke druge više vole kamenjar, ali uglavnom sve one imaju neke optimalne uslove. Sa samim globalnim zagrijavanjem i zagrijavanjem mora, one su prinuđene negdje da traže nova područja i nove teritorije na kojima se nalaze. Kada su u pitanju mjesta na kojima se organizmi gnijezde, imamo u institutu dosta gnijezda lasti i trudimo se da ih zaštitimo i onako ako vidimo da su malo oštećene, da ih malo podupremo da ostanu tu. Ali ptice će naći mjesto koje im odgovara. Nekada su to napuštena ljudska staništa, tako reći, ali ono što uvijek gledaju da to bude negdje prirodno. Kad ih sa jednog područja onako odjedno masovno istirate, jako je teško da svi oni nađu u nekom kratkom vremenskom roku da nađu svoje mjesto. Da. Mi uvijek pričamo iz perspektive organizama ili tako nešto, ali mislim, samo razmislite kako je teško ljudima koji izgube svoj dom da opet nađu novi. Tako je, mislim, ne vidim veliku razliku između drugih organizama.
1: Jeste, nikad ne razmišljamo o tome kad krene neka velika gradnja ili krene nas okupira neki novi prostor, da u stvari mi moramo da istjeramo sve te organizme sa tog staništa da bi mi napravili sebi svoj.
0: O tome se razmišlja, na primjer, na autoputevima kad se grade. Oni uvijek se gleda da se naprave područje gdje se u slučaju migracije određenih organizama može naći bezbjedan način da one pređu sa jednog dijela na drugi. Da se opet negdje ta sebičnost čovjeka, iako je on na vrhu lanca ishrane negdje, neke perspektive, uvijek ta sebičnost i egoizam ostanu urezani u svaki odnos prema svim drugim organizmima. Mislim da bismo imali pravo da očekujemo od prirode da nam nešto da, mislim da negdje moramo da i mi mislimo
1: i da poštujemo.
0: I da poštujemo prirodu i da sadimo drveće i da gledamo koliku količinu ćemo uzeti. To su oni osnovni principi održivog razvoja, da uvijek kad nešto uzmeš moraš nešto i da daš. Tako je, na primjer, za šumu. Najbolje ako se već dio šume sječe za ogrjev, za građu, da se onda i dio šume zasadi. Možda mi nećemo imati neku
1: U
0: ovom životu možda mi nećemo vidjeti promjenu, ali generacija kojima ostavljamo prirodu
2: će vidjeti.
0: Svaka. Nekako mislim da je svaka generacija sve siromašnija. Skoro je bio jedan komentar za akvarijum, gospođa je došla sa svojom djecom da posjeti akvarijum i ona je rekla, njen tata je ribar, i ona je rekla da je, kad je rekla ocu da ide u akvarijum, on je rekao, jao super, bar će to biti mjesto gdje će riba moći da se vidi, pošto više u moru nema. Ali ako je nema u moru, onda je nećemo ni imati.
1: Mislim, primjer ovoga sad, apropo ovog što smo pričali, je recimo i plava špilja, gdje više uopšte nije stanište slijepih miševa, nekad ih se moglo vidjeti u izobilju, tako da baš radimo sve da osvojimo sve teritorije.
0: Dosta organizama voli svoj mir, iskoči što čovjek negdje voli svoj mir, dosta organizama voli svoj mir, voli svoje mjesto gdje može da ima dom, da mu bude tiho i da ne bude uznemiren. Tako da svaka naša aktivnost koja utiče na to da oni budu uznemireni, utiče na njihovo seljenje, traženje novih mjesta.
1: Evo, malo smo se ispričali o drugim temama i dotakli se i nekih globalnih i naših lokalnih problema. Hvala ti puno za ovaj razgovor i što si ponovo bila gošća Dala sa Radio Kotara.
0: Hvala tebi.
3: Uvažene slušateljke i slušaoci, došli smo do kraja ovog izdanja emisije Ljetnje priče. Govorili smo o novostima u akvarijumu Boka, kao i o ekološkoj izložbi učeničkih radova. Gošća emisije je bila Milica Peković, specijalistkinja biologije i stručna saradnica Instituta za biologiju mora. Sa vama je bila Mihaela Moškov, a vi ostanite uz gradske talase.
4: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme iz rubrike Zlatna serija večernjih novosti. Pomirili smo se sa svim neprijateljima, osim sa činjenicama. Dugo sam čekao na sudsku presudu, ali na kraju svaka roba nađe svog kupca. U vinu je istina, morat ćemo da ga procijedimo. Oni koji vedre i oblače ne vole promjene. Kažu da u našem jeziku ima mnogo turcizama, ma jok. Država je postala dementna, zaboravila je na narod. Kod nas pesimista misli da smo propali, a optimista da još propadamo. Nisu politički supermeni, već super sebi. U svijetu informatike komšinica je još uvijek neprikosnovena. Da je Lesi živjela na Balkanu, nikada se ne bi vratila kući.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Negra, Lana Perović, Maša Penda, Jelena Janković, Milica Međedović, Đorđe Ratković, Nikola Bajčeta i Ksenija Zečević. Nakon višemjesečnih snimanja i priprema, danas u 19 sati i 30 minuta u kinu Boka bit će održana premijerna projekcija dokumentarnog filma Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje, nastalog u sklopu međunarodnog kulturno-edukativnog projekta Putevima bokeljskih Hrvata. Pet međunarodni festival Klapa Perast bit će održan od danas do 21. juna na pjaci Svetog Nikole u Perastu. Tokom tri festivalske večeri sa početkom u 20 sati publika će imati priliku da uživa u nastupima Klapa iz Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koje će se takmičiti u više kategorija. Javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor u saradnji sa Crnogorskom kinotekom organizuje treće izdanje revije dokumentarnih filmova Dok Dok, koje će biti održano u kinu Boka od danas do 21. juna. Revija će biti otvorena danas u 21 sat projekcijom dokumentarnog filma Lavanda Mate Rajičković. Zatim će biti prikazan kultni film Živka Nikolića Bauk, ostvarenje Home Between Homes Matije Joksimovića, kao i klasik Boška Boškovića Kamenom zarobljeni. Otvaranje izložbe Slikari, pisci i ostala menažerija akademskog slikara Nedeljka Simanića biće održano s jutra 20. juna u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor sa početkom u 19 sati. Nevladino udruženje Kamelija Stolivi i mjesna zajednica Stoliv pozivaju sve ljubitelje mora, tradicije i drvenih barki na manifestaciju Kamelija Trophy 2026. koja će se održati u nedjelju 21. juna u Stolivu. Međunarodni festival Kotor Art, Dom Brankovi dani muzike u okviru tradicionalnog serijala Kotor Art Talenti organizuje koncert najboljih učenika škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan iz Kotora. Koncert će se održati 22. juna kao svojevrsni predtakt festivala u koncertnoj dvorani muzičke škole sa početkom u 20 časova. Djevojčice košarkaškog kluba Kotor osvojile su titulu prvaka Crne Gore u mini basket ligi za sezonu 2025-26. Izabranice Danijele Bjelice u finalu su pobijedile All Star 45-35. Generacija škole fudbala Bokelja 2015. godište otputovala je za Beč, gdje će za vikend učestvovati na European Finals takmičenju zajedno sa svojim vršnjacima iz Austrije, Njemačke, Rumunije, Srbije, Hrvatske. Kotorani će nastupiti sa dvije ekipe, a treneri koji će biti sa njima su Milo Maraš i Marko Stjepović, saopštio nam je koordinator mlađih selekcija Zoran Krivokapić. Još jedan uspješan dan za rukometni klub Kotor u Telemah Crna Gora pionirskoj ligi za djevojčice rođene 2012. godine i mlađe. Tim Vaska Ševaljević je upisao dvije pobjede protiv jedinstva Bemax 16-11, a u meču sa Zetom ostvaren je trijumf 14-13.
Vrijeme sutra pretežno sunčano i toplo. Na sjeveru ujutru ponegdje po kotlinama moguća kratkotrajna magla, tokom dana slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 kvadrata. Voda i struja do placeva. Telefon za informacije 063484105. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata. Telefon za informacije 063484105. Mijenjam stan u Škaljarima, novo naselje, 70 metara kvadratnih, kompletno renoviran sa parking mjestom, terasom i zemljištem na korišćenje za jednosoban stan uz doplatu kupca na teritoriji Kotora od Škaljara do Dobrote. Telefon za informacije 069441227. Mijenjam stan u Škaljarima, novo naselje, 70 metara kvadratnih, kompletno renoviran sa parking mjestom, terasom i zemljištem na korišćenje za jednosoban stan uz doplatu na teritoriji opštine Kotor. 069441227. Na prodaju je potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih Beograd u ulici Brane Crnčevića 7 u neposrednoj blizini hrama Svetog Save. Stan se nalazi na trećem spratu stambene zgrade od 6 spratova, posjeduje centralno grijanje, klima uređaj, podrum i interfon. Zgrada nema lift, kontakt telefon +381 64 247 2393. Prodajem potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih Beograd u ulici Brane Crnčevića 7 u neposrednoj blizini hrama Svetog Save. Kontakt telefon +381 64 247 2393. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon za informacije 067 626 947. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. 067 626 947. Niksen Čavor, upotreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069-317-653. E-mail niksentrade@tcom.me. Niksen Čavor, upotreban trgovac. 069-317-653. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: potpisali da bi prijedlog zakona o vladi trebalo da bude usklađeniji sa Ustavom, u Ministarstvu javne uprave nam je rečeno da će se dodatno precizirati određena rješenja i pažljivo razmotriti u daljem zakonodavnom postupku. Da je vlada izbjegla da ograniči broj resora i time ostavila prostor za političku trgovinu, odnosno razvoj partitokratije, stav je advokata Veselina Radulovića. Umjesto da se zakonom o vladi pokušavaju riješiti problemi u praksi, taj akt u predloženoj formi predstavlja puku formalizaciju procedura i ostavlja mjesta za brojna unapređenja, konstatuju u Institutu Alternativa. Sa više detalja, Nena Drašković.
1: Prepoznat je napor da se rad izvršne vlasti uredi u skladu sa europskim standardima, no Venecijanska komisija primjećuje i da dokument nije u potpunosti usklađen sa Ustavom. U Ministarstvu javne uprave nam je rečeno da će se raditi na daljem usaglašavanju. Direktorica Direktorata za državnu upravu Jelena Pejović.
2: U mišljenju je ukazano da je većina preporuka inkorporirana u tekst predloga zakona. Određene preporuke komisije odnose se na dodatno preciziranje pojedinih rješenja, što ćemo svakako pažljivo razmotriti u daljem zakonodavnom postupku. Za nas je zaista važno da smo kroz konstruktivan dijalog sa komisijom dobili smjernice koje će doprinijeti jačanju pravne sigurnosti, transparentnosti i efikasnosti rada vlade.
1: A da je vlada trebalo da uradi ono što je ključno, da ograniči broj ministarstava, odnosno suzi prostor za političku trgovinu, stavi advokata Veselina Radulovića.
3: Ovaj predlog koji je sada u proceduri, koji će vjerovatno voljom većine biti usvojen, ne ograničava to ni u jednom dijelu, dakle ostavlja i dalje mogućnost da vlada broji onoliko ministarstava koliko to bude želja političkih partija, ostavlja i dalje mogućnost da se ta partitokratija i dalje razvija onako kako se nažalost razvijale iz svih ovih prethodnih godina. Jedino što smo vidjeli da je, čini mi se, u tome predlogu određeno koji su obavezni resori, ali je ostavljena mogućnost da bude i drugih resora, ostavljena je mogućnost neograničenog broja potpredsjednika.
1: Ni propisivanje kriterijuma za osnivanje ministarstava, kancelarija i drugih službi nije, kako primjećuju u Institutu Alternativa, zakonski definisano. Mimo odredbi o provjeri integriteta članova vlade, ponuđeno zakonsko rješenje, kako napominje Jelena Radulović, ne sadrži suštinske antikorupcijske norme, niti se uređuje funkcionisanje i odlučivanje izvršne vlasti u prelaznom periodu.
4: Ono što mi smatramo također problematičnim jeste da, uprkos tome što zakon definiše da vlada daje mišljenje o prijedlozima zakona i drugih akata, čiji sama nije predlagač, nije uvažena naša preporuka da se propišu obavezni elementi tog mišljenja i da se prosto zakonom ojača obavezni rok za postupanje vlade, odnosno za davanje mišljenja na zakon.
1: Zakon ne propisuje, zapaža Jelena Radulović, ni praćenje i sprovođenje preporuka Državne revizorske institucije.
4: Ovaj prijedlog zakona samo kaže da se odnos između vlade i Državne revizorske institucije zasniva na saradnji i ostvaruje se saglasno njihovim pravima i dužnostima utvrđenim Ustavom, zakonom i drugim opštim aktima. Ista situacija je i sa institucijom ombudsmana, kao i sa Skupštinom.
1: U Institutu Alternativa napominju da vlada nije učinila ništa ni u pogledu transparentnosti, te da će se, kako kažu, nastaviti sa skrivanjem dijelova dnevnog reda, a ostaće, zaključuju, van domašaja i rad vladinih radnih tijela koja odlučuju o kadrovskim i budžetskim pitanjima.
0: Najnoviji non-paper Evropske komisije za poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbjednost potvrđuje da Crna Gora ostvaruje kontinuirani napredak u svim ključnim oblastima koje se odnose na vladavinu prava, bezbjednost građana i evropske integracije. To se navodi u saopštenju ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i direktora uprave policije Lazara Šćepanovića.
5: Vrhovni državni tužilac Milorad Marković, ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović i direktor uprave policije Lazar Šćepanović potpisali su protokol o postupanju i saradnji kojim se uspostavlja jedinstven okvir za komunikaciju sa medijima. Iz Vrhovnog državnog tužilaštva navode da će javnost biti pravovremeno, objektivno i transparentno informisana o predmetima od posebnog javnog interesa uz, kako se navodi, puno poštovanje pretpostavke nevinosti, prava na privatnost, interesa krivičnog postupka i zaštite svih učesnika u postupku.
0: I danas u Skupštini na poslanička pitanja odgovaraju ministri.
5: Ministarstvo dijaspore nije bilo uključeno u proces izrade nacrta zakona o izmjenama i dopuna zakona o registru prebivališta i boravišta, ali smatra da pitanja koja mogu imati utjecaj na status i prava državljana Crne Gore na privremenom radu u inostranstvu zahtijevaju njihovo blagovremeno informisanje i konsultovanje, kazao je ministar dijaspore Mirsad Azemović u parlamentu u odgovoru na poslaničko pitanje o biračkom spisku. Izvještava Svetlana Šestović.
6: Oskar Huter, poslanik DPS-a, je pitao ministra dijaspore Mirsada Azemovića o biračkom spisku građana koji su privremeno van Crne Gore.
7: Kako gledate na nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o registru prebivališta i boravišta te uklanjanju crnogorskih državljana sa privremenim boravkom u inostranstvu iz biračkog spiska Crne Gore?
6: Crnogorska dijaspora predstavlja neodvojiv dio društva, ali resorno ministarstvo nije bilo uključeno u zakonsko rješenje oko biračkog spiska, odgovorio je Azemović.
8: Ministarstvo dijaspore nije bilo uključeno u proces izrade nacrta zakona izmjenama i dopunama zakona o registru prebivališta i boravišta, niti je imalo svoje predstavnike u radnoj grupi za njegovu pripremu. Također, ministarstvu nije dostavljen predmetni nacrt na izjašnjenje, niti raspolažemo informacijom o njegovom konačnom sadržaju, kao ni o trenutnoj fazi zakonodavne procedure u kojoj se navedeni tekst nalazi.
6: Pažljivo će pratiti sve inicijative u interesu dijaspore.
8: Ministarstvo smatra da pitanja koja mogu imati uticaj na status i prava državljana Crne Gore na privremenom radu u inostranstvu zahtijevaju njihovo blagovremeno informisanje i odgovarajuće konsultovanje predstavnika dijaspore i institucija nadležni za saradnju sa dijasporom.
6: Uslijedili su odgovori na poslanička pitanja ministarke rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga Neide Nišić. Kada će se jednim zakonom obeštetiti svi radnici koji su ostali bez posla ne svojom krivicom, pitao je poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić. Stvorena je diskriminacija i nepravedna selekcija.
9: Da neki ljudi samo zbog toga što su radili u metalskoj ili u šumarskoj industriji imaju pravo na obeštećenje, a neko ko je radio u tekstilnoj recimo industriji ili hemijskoj, nevažno, nema pravo na obeštećenje, mi onda zvanično kao Skupština Crne Gore i kao vlada dijelimo ljude na građane prvog i drugog reda.
6: Realan broj radnika koje treba obeštetiti ne može se utvrditi dok se ne završe stečajni postupci, odgovorila je ministarka Nišić.
10: Nije moguće utvrditi unaprijed, već isključivo kroz institucionalne procedure i direktno podnošenje dokumentacije. Kada je stečajni postupak u pitanju, resorno ministarstvo rada ne može imati egzaktne brojke niti realne podatke. Možda u ovom procesu koji je to broj radnika koji je prošao kroz stečajni postupak bi mogao dati privredni sud.
6: Nakon što je predsjednik Skupštine Andrija Mandić neposredno na sjednici predložio dnevni red sa 13 zakona da se o njima vodi rasprava, uslijedile su proceduralne reakcije koje je investitor devastacije kulturnog dobra na rijeci Crnojevića, pitala je poslanica DPS-a Aleksandra Vuković-Kuči i pozvala državno tužilaštvo da reaguje.
11: Mora se raščistiti vlasnička evidencija u katastru.
6: Da li će zakon o slobodnim zonama spriječiti duvansku mafiju da djeluje, komentarisao je poslanik Evropskog saveza Branislav Nenezić.
12: Zakon o slobodnim zonama je evidentno napravio štetu privredi Crne Gore. Imao priliku to da ispravimo.
6: Na poslanička pitanja odgovara i ministarka turizma Simonida Kordić.
0: U cilju unapređenja prava zaposlenih i podizanja kvaliteta radnog života u Crnoj Gori, Klub poslanika Demokrata predao je u skupštinsku proceduru prijedlog zakona o dopuni zakona o radu kojim se uvodi pravo na produženi vikend jednom mjesečno. Kako je na preskonferenciji objasnio Duško Stjepović, to zakonsko rješenje, ukoliko se usvoji, značilo bi da će zaposleni u Crnoj Gori imati pravo na slobodan petak prije posljednjeg vikenda u mjesecu.
13: Razlozi za uvođenje ovog prava proizlaze iz potrebe daljeg unapređenja zaštite fizičkog i mentalnog zdravlja zaposlenih, jačanje ravnoteže između profesionalnog i privatnog života, kao i prilagođavanje savremenim trendovima organizacije rada. Produženi vikend predstavlja mjeru koja postiče veću efikasnost rada kroz bolje upravljanje vremenom, unapređenje organizacije radnih procesa i povećanje motivacije zaposlenih, pri čemu se gubitak radnih sati kompenzuje povećanim kvalitetom i produktivnošću rada tokom preostalih radnih dana. Kao i svaki put do sada, veoma smo spremni da ga sa našim koalicijnim partnerima iz vlasti unaprijedimo i da zajedno napravimo ovaj moderan iskorak na polju prava radnika. Također, očekujemo da ovaj predlog razmotre i o njemu se izjasne i socijalni partneri, vlada, sindikati i poslodavci, ne samo zato što je to obaveza kad god se mijenja zakon o radu, već zato što je to normalno jer se na njih odnosi i oni će ga i primjenjivati.
0: Plan vlasti da se u glavni grad uvede prinudna uprava je osujećen i ideja da petoro ljudi raspolaže cijelim gradom je propala, kazao je novo izabrani predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić. Dodao je da građani treba da sude sami i da donose zaključke. Stevan Kandić iz PES-a očekuje da će nova skupštinska većina pokušati da vodi politiku konstantnih opstrukcija gradonačelnika. Izvršni direktor Alfa centra i politikolog Miloš Perović ističe da Perić izbor liči na korak ka stabilizaciji situacije u Podgorici. Više će Iva Perović.
14: Nakon 6 sati rasprave, Srđan Perić iz pokreta Preokret juče je izabran sa 30 glasova za novog čelnika Skupštine Podgorice. On je istakao da građani treba da sude sami i da donose zaključke. Svaka optužba može javno da se kaže, dodaje, a izvještaj o radu gradonačelnika biće javan.
15: Znači sve javno. Javnost da bude uključena. Jer mi smo ušli u jednu zonu kada više ne znamo, građani više ne znaju šta se dešava od mora informacija koje se plasiraju selektivno, sa zakašnjenjem, koje se stavljaju u različiti kontekst, koji se uzimaju samo dijelovi i stavljaju u drugi dio, i to izaziva u konačnom i apatiju građana, zato što na kraju, kad se sve sebere i oduzme, oni nemaju jasnu predstavu šta se, zapravo nemaju jasnu sliku, teško je sklopiti cijelu jasnu sliku šta se zapravo dešava.
14: Perić je kazao da je podrška dobijena na osnovu modela koji su ponudili iz Preokreta. Dobili su funkciju kao kontrolni mehanizam. Predsjednik je identičan svakom odborniku i njegov glas neće značiti više, samo su, kako naglašava, uveli funkcionalnost.
15: Postoje politički plan da se ide ka prinudnoj upravi u Podgorici i taj plan je osujećen. To je cijela priča. Taj plan je osujećen i to je na korist građana. To je vrlo važno da znamo. Plan da troje ili četvr ili petero ljudi upravlja cijelim gradom, da raspolaže budžetom od 165 miliona eura, da ima nekontrolisane mogućnosti nekontrolisanog upravljanja našim resursima, on se neće dogoditi. I to je za građane dobra vijest.
14: Stevan Kandić iz PES-a očekuje da će nova skupštinska većina pokušati da vodi politiku konstantnih opstrukcija i političkog iscrpljivanja gradonačelnika.
16: Sa ciljem da umanji njegove rezultate i rejting. Istovremeno, nemaju dovoljno političke hrabrosti da preuzmu punu odgovornost za upravljanje gradom i otvoreno zatraže smjenu gradonačelnika. Međutim, građani Podgorice veoma dobro prepoznaju razliku između onih koji rade i onih koji opstruiraju.
14: Izvršni direktor Alfa centra i politikolog Miloš Perović ističe da Perićev izbor liči više na korak ka stabilizaciji situacije u Podgorici nego na veliku političku pobjedu bilo koje strane.
17: Njegov javno predstavljeni model bio je fokusiran na očuvanje funkcionalnosti grada i izbjegavanje prirodne uprave, što je, ako gledamo iz pozicije građanina, bilo najbitnije da se dogodi.
14: Novoizabrani predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić kazao je da će Skupština zavisiti od odluke svih odbornika i nada se da će se ljudi izjašnjavati u skladu sa opštim dobrom.
0: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović dočekan je uz najviše državne počasti u Kazahstanu.
5: Nakon 20 godina diplomatskih odnosa, Crna Gora i Kazahstan saradnju usmjeravaju ka konkretnim projektima u ekonomiji, turizmu, digitalizaciji i povezivanju privreda. To je saopšteno nakon sastanka predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića sa predsjednikom Republike Kazahstan Kasimom Žomartom Tokajevim u Astani. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, ocijenjeno je i da postoji značajan prostor za povećanje trgovinske razmjene, širenje investicione saradnje i povezivanje kompanija iz Crne Gore i Kazahstana. Kao oblasti sa najvećim potencijalom prepoznati su energetika, transport i logika, logistika, građevinarstvo, digitalni razvoj, vještačka inteligencija, turizam i poljoprivreda.
0: U 15 sati i 15 minuta svijet. Najmanje 16 osoba poginulo je tokom noći u izraelskim vazdušnim napadima na jug Libana, javila je Libanska državna novinska agencija. Izraelska vojska istovremeno je saopštila da je tokom noći izvela napade na pripadnike libanske militantne grupe Hezbolah, kao i na infrastrukturu te grupe u nekoliko oblasti na jug Libana, prenio je Times of Israel. U saopštenju se navodi da su napadi bili odgovor na višestruka kršenja primirja koja je izvršio Hezbolah.
5: Francuski ministar spoljnih poslova Jean-Noël Barrot kaže da Sjedinjene Američke Države moraju da izvrše pritisak na Izrael da obustavi vojna dejstva u Libanu. Barrot je rekao da Francuska i dalje radi na održavanju međunarodne konferencije za mobilizaciju podrške libanskoj vojsci.
0: Razgovori koji su bili planirani za danas između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u planinskom odmaralištu u Švajcarskoj neće se održati, navodi se u saopštenju Švajcarskog ministarstva spoljnih poslova, prenosi Reuters. Saopštenje je uslijedilo nakon što je portparol Bijele kuće tokom noći saopštio da je potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance odustao od planiranog putovanja u Švajcarsku gdje je trebalo da se sastane sa iranskim pregovaračima kako bi započeli razgovore o sprovođenju sporazuma postignutog između Teherana i Vašingtona o okončanju rata.
5: Nakon što je zvanično potpisan sporazum između Amerike i Irana, centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da su američke oružane snage ukinule blokadu iranskih luka i priobalnih područja. Sa druge strane, iranski vrhovni savjet za nacionalnu bezbjednost naveo je da će preduzeti mjere da bi brodovima koji žele da prođu kroz Ormuz brzo bile izdate potrebne dozvole.
0: U novostima ponovo domaće vijesti. Ovogodišnji izvještaj nevladine organizacije Koalicija 27 o stanju u poglavljima 27 i 15 ukazuje da se proces nalazi u važnoj, ali osjetljivoj fazi. Uspjeh reformi neće zavisiti od broja usvojenih zakonskih normi, već njihove dosljedne primjene, saopštila je na predstavljanju izvještaja predsjednica Green Home-a Azra Vuković. Više će Zdravka Janičić.
18: Prema izvještaju nevladinih organizacija Koalicija 27 navodi se da u poglavlju 27 zaštita životne sredine i poglavlju 15 energetika je postignut ograničen napredak koji je uslovljen institucionalnim i zakonskim barijerama. Naročito poglavlje 27, koje je jedno od najzahtjevnijih i najskupljih, Azra Vuković iz Green Home-a izdvaja oblasti upravljanja kvalitetom vazduha, voda, zemljišta, šuma, otpada, koje traže proaktivni pristup i izdašne fondove. Puko usvajanje propisa ne znači puno ukoliko oni ne nađu primjenu u praksi, poručuje Vuković.
19: Ovogodišnji izvještaj pokazuje da se proces evropskih integracija u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promjena nalazi u osjetljivoj, ali važnoj fazi. Ovogodišnji izvještaj Sjenke za poglavlje 27 nazvali smo most koji se gradi dok se prolazi. Most ka evropskim standardima još nije završen, iako se njime već krećemo. Upravo zato će uspjeh reformi zavisiti ne od broja usvojenih propisa, već od njihove dosljedne primjene i stvarnih rezultata koje građani mogu da osjete u svakodnevnom životu.
18: Poglavlje 15 bilježi dobru zakonsku infrastrukturu usklađenu sa EU, uključujući i strateški nacionalni energetski i klimatski plan. Vuković izdvaja prioritete.
19: Razvoju tržišnih mehanizama, formiranju obaveznih rezervi naftnih derivata, jačanju institucionalnih kapaciteta i sprovođenju mjera predviđenih nacionalnim energetskim i klimatskim planom.
18: Za glavnog pregovarača Predraga Zenovića izvještaj nevladinog sektora jesu dobar input za saradnju i kreiranje resornih politika.
20: Svaki izvještaj, svaka intervencija koju vi kao civilni sektor dajete, tako i ovaj izvještaj koji ima naravno i naučne komponente, mislim da su dobrodošli za ono što radimo na našem europskom putu.
18: Za resornog ministra Damjana Ćulafića izvještaj je objektivan i sadržajan sa dobro detektovanim ekološkim problemima.
21: Činjenica je da upravo i ovaj izvještaj pokazuje koliko je ovo poglavlje složeno. Mislim da dolazimo u situaciju kada i kao društvo i kao sistem državni polako shvatamo koliko je oblast zaštite prirode, koliko je ono značajno za formiranje i mnogih drugih, da ne kažem svih drugih državnih nacionalnih politika.
18: Nakon razmatranja na vladinim i resornim ministarskim tijelima, izvještaj će se naći i na dnevnom redu evropskih institucija.
5: Spomen kompleks Sloboda na Jasikovcu u Beranama, jedno od najpoznatijih dijela arhitekte Bogdana Bogdanovića, uskoro bi mogao da se nađe na listi svjetske baštine organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu. Naime, predstavnici Polimskog muzeja pridružili su se inicijativi zvaničnog Sarajeva za pripremu nominacijenog dosijea za tri Bogdanovićeva dijela za UNESCO zaštitu. Da isto učine, osim Crne Gore, pozvane su i Srbija, Hrvatska, Sjeverna Makedonija, države u kojima se nalaze izgrađeni spomenici slavnog arhitekte. O slobodi na Jasikovcu, gdje je prije više od 8 decenija upaljena baklja slobode, u priči Marije Barjaktarović.
2: Spomen kompleks Sloboda na Jasikovcu mogao bi se naći na listi svjetske baštine Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu. Inicijativa za pripremu nominacionog dosija za 3 Bogdanovićeva djela za UNESCO zaštitu potekla iz Bosne i Hercegovine. Prihvatili su je Crna Gora, Srbija, Sjeverna Makedonija i Hrvatska. Direktorica Polimskog muzeja Violeta Folić.
3: Inače, spomenik Bogdana Bogdanovića je jedini u Crnoj Gori i samim tim na konferenciji koja je također nedavno bila u Sarajevu ispred Crne Gore, ja sam prisustvovala konferenciji gdje smo predstavili spomenik i na toj konferenciji negdje dobili smo, da kažem, neke inpute kako dalje da radimo da bi nominacija bila što uspješnija. Mislim, sama nominacija koja je uključeno svih 5 država koje baštine spomenik Bogdanovića je nekako značajna i mislimo da nam to mnogo znači. Druga stvar, ono što je bitno kod spomenika na Jasikovcu jeste da on nije ideološki osporavan, a također nije ni devastiran. Čak možemo reći da se nalazi u dosta dobrom stanju.
2: Sloboda zaslužuje da dobije još jednu svjetsku prepoznatljivost uz to što se već izučava na brojnim univerzitetima, kaže istoričar Marko Radojević. Kulturno dobro od nacionalnog značaja, navodi Radojević, jedinstveno je u Crnoj Gori kada je memorijalna arhitektura u pitanju.
22: Jedinstven je iz razloga zbog toga što je to jedini, koliko je meni poznato, spomenik koji se bavi temom Narodno-oslobodiločkog rata i revolucije, koji nije posvećen samo događajima od 1941. do 1945. Već je na ovim kamenim blokovima, na njih 40, uklesana kompletna istorija Polimlja i ovoga kraja od 15. vijeka zaključno sa 1945. godinom. Na tom primjeru vidimo genijalnost Bogdana Bogdanovića, koji je tako želio da pokaže, a i samim oblikom ovih kamenih blokova koji podsjećaju na srednjevekovne stećke, želio je da pokaže da kontinuitet življenja na ovom prostoru nije počeo sa 41. sa 45. već traje mnogo ranije.
2: A Bogdanovićeva vizija bila je da sloboda živi, priča Radojević. Zato je i unutrašnji dio zamišljen kao amfiteatar. I živjeće dok okuplja ljude, predsjednik Obnora Petar Labudović.
23: Na malom spomeniku tamo se znači izlazilo, tamo su drugovi izlazili punih 80 godina, koji je nedaleko odavde, nema čak ni 20 metara, jer tada nije bio izgrađen ovaj spomenik.
2: Spomenik sloboda visok je 18 metara. U obliku je kupe i posjeća na fišek ili zrno metka. Oko kupe je poređeno 40 velikih blokova poliranog granita na kojima se nalaze natpisi i ornamenti.
0: Prikazivanjem ostvarenja koje je dobilo Oscara za najbolji dokumentarac Mr. Nobody Against Putin, večeras u 20 sati i 30 minuta u Njegoševom parku u Podgorici počinje Evropski filmski festival. Tokom ljeta bit će prikazana evropska ostvarenja različitih žanrova, od dokumentarnih i igranih filmova do animacija za mlađu publiku, najavila je Manja Babić iz Evropske kuće.
24: Festival se nastavlja već 21. U Danilogradu imamo prikazivanje filma i onda se nastavlja sve do avgusta. Nama je plan da budemo zastupljeni u svakoj opštini Crne Gore. Imamo 20 filmova koje ćemo prikazati. To su filmovi evropske kinematografije. Očekujemo veliki broj građana koji će doći da pogleda te filmove koji nemamo sad priliku da gledamo često ni na televiziji, ni na platformama, ni ovaj u bioskopu koji su ajde negdje više orijentisani na blockbustere.
5: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu bit će odigrane još 4 utakmice drugog kola grupne faze. Naši odbojkaši i odbojkašice nastavit će nadmetanje u Evropskoj ligi. Milan Jovanović.
25: Prethodnu noć i jutro na Mondijalu obilježili su pobjede 2 domaćina, Kanade i Meksika, te ubjedljiv trijumf u finišu utakmice Švajcarske nad Bosnom i Hercegovinom 4-1. Kanada je u toj grupi deklasirala Katar 6-0. Švajcarska i Kanada nakon 2 kola imaju po 4 boda, Bosna i Hercegovina i Katar po 1. Meksiko je sa maksimalnih 6 poena i prvi učesnik 16. finala, pošto je savladao Južnu Koreju 1-0, koja je ostala sa 3 boda. Češka i Južna Afrika upisali su po prvi poen poslije remija od 1-1. Večeras i sutra ujutru biće odigrane još 4 utakmice drugog kola. U 21 sat sastaće se selekcije koje su na startu upisale pobjede, Sjedinjene Američke Države i Australija. U ponoć će rivali biti Škotska, Maroko, a u 2 sata i 30 minuta nakon ponoći Brazil, Haiti. U 5 sati ujutro duel Turska, Paragvaj. Naši odbojkaši i odbojkašice nastavit će nadmetanje u Evropskoj ligi. Muška selekcija bit će domaćin trećeg turnira u Bijelom polju. Sastav selektora Ivice Jevtića sastaće se u 18 sati u dvorani Nikoljac sa Švedskom, a u nedjelju sa Estonijom. Crna Gora je u prethodna 4 meča sa polovičnim učinkom pobjede nad Austrijom i Letonijom, te porazi od Finske i Portugala. Naša ženska reprezentacija nakon 3 trijumfa u susretima sa Rumunijom, Gruzijom i Albanijom i uz poraz od Slovenije nastupit će na turniru u Prištini. Od 17 sati je duel sa domaćinom, Kosovom, a sjutra sa Mađarskom.
0: I za kraj Meteo Bilten.
5: Pretežno je sunčano, mjestimično uz slabo i umjerenu oblačnost u kontinentalnim predjelima, a vjetar slab do umjeren. Temperatura u 14 sati Herceg Novi i Podgorica 33 stepena, Ulcinj i Budva 32, Cetinje, Bari, Gusinje 28, Nikšić 27, Plužine, Šavnik i Andrijevica 26, Pljevlja 25, Rožaj i Petnica 24, Kolašin 23 i Žabljak 19 stepeni.
0: Vrijeme s jutra.
5: Pretežno sunčano i toplo. Na sjeveru ujutru ponegdje po kotlinama moguća kratkotrajno magla, tokom dana slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar umjeren promjenljiv, najčešće sjeverni. Jutarnja temperatura od 11 do 25, najviša dnevna 36 stepeni.
0: Uvaženi slušaoci, 15 je sati i 28 minut, pratili ste informativnu emisiju Novosti dana. Na pažnji zahvaljuju i prijatan vikend vam žele tonska realizatorka Ranka Bošković, spiker Vladimir Savićević i urednica Milica Mandić.
1: 95,3 i 99,0 MHz.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko Shop Radanovići, slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman, plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnikamn.me.

0: Klinika Budva.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima management i bezbjednost marina i jahti, management u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, management u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fmsrednja-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: o tehničkim kapacitetima. Moram istaći da služba za inspekcijske poslove u odnosu na prošlu godinu je dobila jedno auto više na korišćenje od strane opštine Kotor i očekujemo da će nam to znatno olakšati rad u toku ljetnje turističke sezone.
1: Zaključio je načelnik službe za inspekcijske poslove opštine Kotor Miro Anđelić.
2: Zaštitni stubići postavljeni su juče na ulazu i izlazu iz pješačkog dijela ulice Gabela u Risnu. Iz mjesne zajednice Risan za Radio Kotor navode da je ovo treći put u posljednjih godinu i po dana da se stubići montiraju na istoj lokaciji jer su prethodni više puta lomljeni i uklanjani. Riječ je o zaštićenom dijelu ulice čiji kameni pločnici trpe oštećenje zbog prolaska automobila uprkos zabrani saobraćaja. U mjesnoj zajednici najavljuju postavljanje saobraćajnog znaka zabrane prolaska i video nadzora kako bi se spriječila dalja devastacija istorijskog jezgra Risna. Stubiće je po nalogu Sekretarijata za investicije postavilo DOO Komunalno Kotor. Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore obavještava korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja da isplata redovnih mjesečnih primanja za maj počela danas. Prosječna penzija za maj iznosi 5601 euro. Sredstva potrebna za isplatu svih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za maj iznose 69,09 miliona eura. Povodom obilježavanja jubilarne 20. godišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa Crne Gore i Republike Koreje, danas je u hotelu Hyatt Regency Kotor Bay na Prčanju otvoren seminar pod nazivom Pametna rješenja za održivi turizam. Organizatori su ambasada Republike Koreje i turistička organizacija Kotor, a okupili su se kreatori politika, turistički poslanici, akademci, predstavnici biznis sektora, medija i studenti, sve u cilju razmjene inovativnih pristupa i jačanja bilateralne saradnje. Glavne prezentacije imali su stručnjaci iz ove oblasti, među njima i dr. Ivo Županović sa Univerziteta Mediteran.
3: Moja prezentacija je bazirana na onome što treba da bude održivost turističke destinacije na Crna Gora i u skladu sa današnjom temom koliko nam pametna rješenja koja su već zastupljena u Južnoj Koreji, kao i biznisi koji su razvijeni na nivou Južne Koreje, mogu pomoći u diversifikaciji ukupne privrede, ali i održivosti turizma i Crne Gore kao turističke destinacije. Tu prije svega mislim na poštovanje onoga što je naša obaveza kad je u pitanju UNESCO, s druge strane kad je u pitanju tretman određenih dijelova infrastrukture poput kondo hotela i poštovanja takozvanih ETI standarda, standarda Evropske komisije, kad je u pitanju carrying capacity model ili model održivosti turističke destinacije koje su druge zemlje, na primjer u regionu već Hrvatska, utkale u svoj zakon o turizmu. Dakle, poenta je da se prvo kao neki uvod daju osnovni parametri gdje smo kad je u pitanju održivost i koliko nam pametna rješenja koje naši prijatelji iz Južne Koreje imaju mogu pomoći u realizaciji toga.
4: Što je to što je kompatibilno, odnosno vezano za Koreju i Crnu Goru, a kad je u turizam u pitanju, što je to što bi možda mogli primijeniti iz ove zemlje?
3: Pa prije svega možemo da uporedimo sa drugim zemljama na Mediteranu. Vidimo da sve zemlje na Mediteranu koje imaju direktne linije, recimo Italija, imaju ogromnu zastupljenost gostiju iz Južne Koreje, recimo oko Italija ima 1,5 milijuna gostiju na godišnjem nivou. Dakle, morali bi da imamo direktne aviolinije s jedne strane, s druge mislim da njihova iskustva, a potencijal Crne Gore u domenu zelene ekonomije, obnovljivih izvora energije kao i high-tech tehnologija mogu značajno da se uvežu.
2: Prisutne u hotelu Hyatt pozdravio je ambasador Republike Koreje u Crnoj Gori Kim Hwan Tia. posjetivši da su dvije zemlje prije 20 godina uspostavile diplomatske odnose zasnovane na međusobnom poštovanju, prijateljstvu i zajedničkoj posvećenosti saradnji. Direktorica Direktorata za razvoj turističke destinacije i strateško planiranje u Ministarstvu turizma Crne Gore Olivera Blagojević kazala je da pametno rješenje za održivi turizam na veoma savremeni sveobuhvatan način objedinjuje dva ključna pokretača razvoja modernog turizma, tehnološke inovacije i održivost. Nakon izlaganja učesnika seminara održana je i panel diskusija na temu izgradnje turističkog partnerstva kroz sinergiju pametne tehnologije i održivosti. U dvorištu akvarijuma Boka postavljena je izložba ekoloških skulptura, radovi koji se od otpada prikupljenog sa pomorskih plaža iz mora izradili učenici osnovnih škola iz primorskih opština. Sa Milicom Peković, stručnom saradnicom Instituta za biologiju mora, razgovarala je Mihajla Moškov.
5: Nešto što je aktualno, u dvorištu akvarijuma trenutno je postavljena izložba ekoloških skulptura, dakle pod imenom Mali umjetnici za veliko more. Kako je nastala ideja za ovaj projekat i može li nešto više o tome?
6: Pa ideja je nastala tako što smo, kako slavi institut ove godine, 65 godina postojanja, desit će se jedna naučna konferencija u septembru mjesecu. Mi smo razmišljali šta može da se uradi, da negdje u sve to uvežemo i škole koje se nalaze na primorju. Kao što znate, prošli put kad smo imali konferenciju, imali smo poziv za likovnu, odnosno imali smo likovni konkurs gdje se prijavio jako, jako veliki broj đaka i negdje ohrabreni time što se desilo prošle godine, ove godine smo odlučili da to budu skulpture od otpada koji je završio na plažama ili u moru. Naravno, morali smo staviti fokus na reciklažne materijale u smislu drvo, staklo, plastika, metal, i bilo je jako bitno da te skulpture budu napravljene na način da mogu izdržati sve vremenske uslove jer se nalaze na otvorenom prostoru. Ono što je još bilo ograničavajuće u konkursu jeste da jednu skulpturu je moglo da pravi 30 đaka zajedno sa svojim mentorom, nastavnikom, razrednom starješinom, i negdje najbolji od njih će dobiti jednu nagradu. Proglašenje pobjednika će biti 10. septembra i ta nagrada će uključivati jedan dan da zavirite čime se sve Institut za biologiju mora bavi, kako se sakupljaju uzorci, kako se izlazi na teren brodom i kako se ti uzorci obrađuju dalje u laboratorijama.
5: Da naglasimo samo ko je sve učestvovao, koje škole?
6: Konkurs je bio za primorske škole, odnosno škole kojima je lako dostupno da sakupe, da naprave malu akciju i da sakupe otpad sa plaža. U izložbenom, odnosno u dvorištu akvarijuma, trenutno se nalazi 11 skulptura, 10 ili 11 skulptura koje su napravila djeca. Svaka od njih ima kratak opis šta predstavlja, kako je napravljena, i ima jednu kutiju u koju možete ubaciti drveni žeton i time glasati za najbolju od njih. Žetoni se dobijaju, odnosno način da glasate omogućen je kupovinom karte, odnosno svi naši posjetioci imaju pravo da glasaju. Negdje je najljepše kad vidite djecu, da oni o tome odluče, iz razloga što djeca su pravila, djeca negdje treba i da glasaju za to, jer oni najbolje vide umjetnost u svemu.
5: Jeste, a i samim tim se podiže svijest o otpadu i o svemu.
6: Tako je, glavna priča cijele izložbe jeste da prikažemo problem sa kojim se suočavamo, posebno u ljetnim mjesecima kada je antropogeni uticaj mnogo veći i gdje more trpi dosta štete.
5: Hvala ti puno za ovaj razgovor i što si ponovo bila gošća tada sa Radio Kotar.
6: Hvala tebi.
7: Kotorska hronika.
2: Nakon višemjesečnih snimanja i priprema, danas o 19:30 u kinu Voka bit će održana premijerna projekcija dokumentarnog filma Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje nastalog u sklopu međunarodnog kulturno-edukativnog projekta Putevima bokeljskih Hrvata. 25. Međunarodni festival Klapa Perast biće održan od danas do 21. juna na pjaci Svetog Nikole u Perastu. Tokom tri festivalske večeri sa početkom u 20 sati publika će imati priliku da uživa u nastupima Klapa iz Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, koje će se takmičiti u više kategorija. Ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor u saradnji sa Crnogorskom kinotekom organizuje treće izdanje revije dokumentarnih filmova Doc Doc, koje će biti održano u kinu Boka od danas do 21. juna. Selektor revije, reditelj Vladimir Perović, najavit će program za večeras.
8: Krećemo od 9 sati na večer. Prvi film je Lavanda Mateja Rajičković, koji je na Underhillu dobio jednu finu nagradu, a uz to je učestvovao još na više festivala. Lavanda je čudesan film ispovijedi i psihoterapeutske seanse djevojke koja je doživjela seksualno zlostavljanje i koja se odvažila da o svojoj priči tu bol, tu muku iznese i prebrodi i istovremeno podstakne mnoge žene da se ohrabre. Ona je gostovala na mnogo mjesta. Mislim da će priča i susret sa njom biti možda i najdirljiviji trenutak festivala. Odmah zatim slijedi dokumentarno igrani film Živka Nikolića Bauk, koji se bavi abortusom na jedan odvratan starinski način i praktično tretira pravo zajednice na tijelo žene, što je također veliko pitanje za psihologe, sociologe, antropologe, za čitavu zajednicu. Slijedi film mladog Budvanina Matije Joksimovića, koji studira u Beču. On je napravio film koji se zove Home Between Homes, ili ajde da budemo slobodni u prevodu, Dom među domovima. On praktično poredi svoje bivanje u Beču i u Budvi. Načine života, mentalitete, okruženje i tako dalje, i to je njegov prvi ozbiljni rad i zaista mislim da mu treba pružiti podršku, to je na jedan vrlo simpatičan način uradio. A kao odgovor na to, ja sam koncipirao stvar kao što je Bauk odgovor na Lavandu Mateja Rajičković, tako i film koji slijedi iza Home Between Homes jeste film sjajnog Boška Boškovića, Kamenom zarobljeni. Tako briljantno, to iz 59. godine, tako briljantno islikan život naših ljudi u kršu, vezano za krš, ono što dobijaju od krša, ono što daju kršu. Tu je puno i surovosti i poezije u isti mah, i to je jedan film koji ja pamtim još iz studentskih dana kad je pokazan, i na moju sreću u kinoteci smo ga našli digitalizovanog, sad je to kopija dostojna Kotora grada.
2: Projekcije počinju u 21 sat, a ulaz za sve tri večeri je slobodan. Završnica Montenegro International Piano Festivala, manifestacije koja je za relativno kratko vrijeme izrasla u značajnu međunarodnu platformu susreta vrhunskih umjetnika, pedagoga i mladih talenata iz različitih krajeva svijeta, bit će obilježeno 21. juna u crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 sat. Skori gala koncert u razgovoru sa Natašom Janović najavljuje Vasilisa Lopušina, osnivačica, generalna i umjetnička direktorica festivala.
9: Što se tiče koncerta zatvaranja, MIP gala koncert 21. juna, to je za Svjetski dan muzike, Andrej Gugnin u saradnji sa Kulturnim centrom. Posebno bih se zahvalila direktorici Kulturnog centra, Radmili Radulović, na njenoj stvarno ogromno iskrenoj podršci, i također i profesoru Mihajlu Lazarević, direktoru muzičke škole. Oni su mi stvarno velika podrška od samog početka i osnivanja festivala.
10: Gala koncert na Svjetski dan muzike tradicionalno ima i posebnu simboliku.
9: Tako je. I meni je stvarno posebno drago da evo sad drugu godinu za redom imamo saradnju sa kulturnim centrom i to negdje postaje jedna lijepa tradicija. I posebno mi je drago eto da ćemo imati pijanistu koji je zaista izuzetan i sve moje kolege kad su čuli da dolazi da svira Andrej Gugnin, kako da kažem, to ih je posebno radovalo, pogotovo kolege koji su imali priliku i ranije da ga čuju i u Hrvatsku i tako dalje, onako svi su rekli da im je ostao neki, kako da kažem, poseban utisak nakon koncerta i tako da, eto, posebno me raduje da ćemo imati priliku da ga ugostimo.
11: Gala koncert Andreja Gugnina označit će završetak sedmodnevnog Montenegro International Piano Festivala 2026, koji je ove godine okupio 49 mladih pijanista iz 20 država svijeta, ugledne profesore, međunarodni žiri i brojne ljubitelje klasične muzike, još jednom potvrđujući značaj festivala na međunarodnoj kulturnoj sceni. Napomenimo, ulaz je slobodan.
2: Otvaranje izložbe Slikari, pisci i ostala mašinerija akademskog slikara Nedeljka Simanića biće održano sutra 20. juna u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor sa početkom u 19 sati. Izložba je realizovana uz podršku opštine Kotor projektima u oblasti likovnog stvaralaštva. Nevladino udruženje Kamelija Stoliv i mjesna zajednica Stoliv pozivaju sve ljubitelje mora, tradicije i drvenih barki na manifestaciju Kamelija Trophy 2026. koja će se održati u nedjelju 21. juna u Stolivu.
7: Kotorska hronika.
2: 7 minuti posvećeni sportu. Djevojčice košarkaškog kluba Kotor osvojile su titulu prvaka Crne Gore u mini basket ligi za sezonu 2025-26. Izabranice Danijele Bjelice u finalu su pobjedile All Star 45-35. Generacija škole fudbala Bokelja 2015. godište otputovala je za Beč, gdje će za vikend učestvovati na European Finals takmičenju zajedno sa svojim vršnjacima iz Austrije, Njemačke, Rumunije, Srbije i Hrvatske. Kotorani će nastupiti sa dvije ekipe, a treneri koji će biti sa njima su Milo Maroš i Marko Stjepović, saopštio nam je koordinator mlađih selekcija Zoran Krivokapić. Još jedan uspješan dan za rukometni klub Kotor i Telemach Crnu Goru, Pionirsku ligu za djevojčice rođene 2012. godine i mlađe. Tim Vaska Ševaljevića je upisao dvije pobjede protiv Jedinstva Bemax 16-11, a u meču sa Zetom ostvaren je trijumf 14-13. Goran Vučković, član Automoto sportskog kluba Kotor, osvojio je prvo mjesto u svojoj klasi na drugoj trci šampionata Crne Gore u Goču. O generalnom plasmanu bio je drugi. Opširnije, Mihajla Moškov.
11: Kako istakao, svojim rezultatom je zadovoljan, ali se klubski nisu baš proslavili.
12: Mogu da kažem što se mene tiče da je prošlo sve dobro. Bio sam prvi u svojoj klasi, a drugi u generalnom plasmanu od svih auta sa crnogorske strane. Klubski nam nije dobro pošlo jer je Dejo Bulatović imao u subotu i na prvoj vožnji na trci prvo vrijeme, ali je imao kvar na mjenjaču, tako da nije završio drugu i nije uzao bodove. Dušan Tujković je završio drugi, tako da se tu nismo baš proslavili. Ja konkretno jesam, ali oni nisu, što nam je donijelo manje bodova za klub. A što se tiče trke, na Goču smo, baš je proteklo teško, to je sve nekako napravljeno daleko od boksa, daleko od smještaja, daleko od staze. Mnogo smo morali da putujemo da bi došli i do boksa i od boksa do staze i baš smo se, eto, da kažem, izmorili i umorili dobro.
11: Iako je bila nepoznata, staza je bila dobra i brzo je savladao.
12: Ovo je druga trka, tu stazu nikad nismo vozili niko od nas jer je to prošle godine prvi put voženo. Ja sam nekad vozio 2001. i druge Goča, ali s druge strane brda. Sad je ovo nova staza i staza je kao staza tehnička, staza vrhunska staza. Odličan asfalt, baš je staza kao staza lijepa, ali sve ostalo je bilo jako loš pristup. I što se tiče mene kao mene, ja sam se adaptirao brzo i brzo ja pamtim staze i što se toga tiče, brzo se adaptiram. a sve ostalo, kažem, bilo je baš naporno. Pa u mojoj klasi je na trci u Goču bio samo jedan crnogorski takmičar, to jest nije ni crnogorski, nego vozi za naš klub, a mislim da je Rus ili Ukrajinac. I on vozi jednog BMW-a koji ima 600 konja, to je puno jači auto od mog i 4 pogona. Moj auto ima 280 konja, ali bio sam brži. A sad na kućima će biti vjerojatno više u klasi, tako da. Biće borbe. Pa trka je sad ovog vikenda, sutra je preko sutra, na nas je verifikacija na kućima krugu Podgorice. Ja ne znam sad tačno koliko ima najavljenih auta. Vjerojatno će biti brojno nas i koji vozite na gorski šampionat. To će se, boduje se za naš šampionat, tako da će tu biti sigurno, ja se nadam, 50-60 auta.
13: Sljedeća trka je na kućima ovog vikenda.
2: Vrijeme s jutra, prema riječima meteorologa, pretežno sunčano i toplo na sjeveru, ujutru ponegdje po kotlinama moguća kratkotrajna magla, tokom dana slab do umjeren, razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren i promjenjiv najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, a najviša dnevna od 24 do 36 stepeni. Prema posljednjim mjerenjima temperatura u Kotoru iznosila je 30 stepeni, vazdušni pritisak 1019 milibara, a relativna vlažnost vazduha 46%. Još jednom podsjećamo na naslove dana povodom obilježavanja jubilarne 20. godišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa Crne Gore i Republike Koreje. Danas u hotelu Hyatt Regency Kotor Bay otvoren seminar pod nazivom Pametna rješenja za održivi turizam. Po treći put u godini i po dana postavljeni zaštitni stubići u Risanskoj ulici Gabela. Večeras premijerna projekcija dokumentarnog filma Dobrodska čipka i torta, baština koja povezuje 25. Međunarodni festival Klapa Perast i revija dokumentarnih filmova Doc Doc. Član Automoto kluba Kotor Goran Vučković učestvuje u trci Podgorica kući 2026. Vrijeme s jutra sunčano i toplo. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Kotorsku hroniku. Tonski realizator Božidar Nikolić i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.

0: Slušajte vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Radio Kotor. Ljetnje priče.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u još jedne ljetnje priče Radio Kotora. Današnje je pripremila naša sugrađanka, muzička umjetnica Jelena Kažanegra, koja je gošća također muzička umjetnica iz našeg grada, Đurđa Petrović Poljak. Pa poslušajte ovaj razgovor u kojem ćete čuti i dosta, dosta lijepe muzike.
2: Iz našeg drevnog Kotora stiže nam vokal koji spaja čistu emociju, mediteranski šarm i vrhunski muzički profesionalizam. Ona muziku živi i kroz rad sa mladim talentima, a njene pjesme osvajaju suptilnošću i iskrenom energijom. Dame i gospodo, opustite se i uživajte. Pjeva nam Đurđa Petrović Poljak. To ljubav je.

0: A sada, malo škakljivije pitanje, može?
1: Može.
0: Šta muzika može reći što obične riječi ne mogu?
1: Divna su ti pitanja. Romantična, prava su za muzičku dušu.
0: A ne što si moja, nego i što te poznajem, ali mislim da sam pogodila.
1: Apsolutno si pogodila. Pa muzika tu i postoji baš da bi rekla sve i ne postoji pravi odgovor na to pitanje, baš kao što ni ta muzika možda ne ispriča priču do kraja, riječima ispriča je osjećajima. Recimo ja sama kad izvodim uvijek govorim kako mi je žao što nemam ove intervjue nakon svirke ili ono dok je pauza u toku, da onda mogu tačno da dočaram sve ono što zapravo osjećam i kuda ja sve prolazim dok izvodim neku muziku ili dok je stvaramo, dok je snimamo. Znaš i sama koji je to put od, ne znam, ono, od ranog djetinjstva pa sve, kroz što prođeš, pa prođeš i kroz neke svoje emocije stare pa i nove i sadašnje i prođeš i kroz tuđe neke možda i brige i teške trenutke. Tako da muzika je jedno putovanje, ono je samo, nikad ne znaš ono, za gdje ćeš kupiti

0: kupiti kartu, ali ćeš stalno negdje da on levitiraš.
1: Ajmo sada jedno pitanje u vezi D grupe.
0: Može.
1: Znam da ti je
0: dragi divni drugari.
1: Znam da ti je bilo divno sa njima, da ste imali tri pjesme, koliko mi se čini.
0: Evo, album smo mi snimili cijeli, ali
1: da,
0: sam ja
1: ali
0: na albumu.
1: Na albumu si ti imala
0: tako
1: neke,
0: je.
1: Onako, dosta
0: tako
1: si
0: je.
1: Bila zastupljena u te tri pjesme.
0: Tako.
1: Reci mi, da li će ti nedostajati i kako plivaš sada ovako sama?
0: Pa ja sam u suštini, mi smo drugari, naravno, i uvijek ćemo zasvirati zajedno i oni su našim pjevačicu, pa sam opet ja ušla kao neka zamjena i ja sam uvijek tu što se toga tiče, dok god nekako ne stasaju dok ne nađu naravno neku novu pjevačicu, vidim da će se to desiti naravno, ali ja sam tu dok se to ne desi. Mi smo prijatelji, tako smo se i razišli, prosto smo... Sam ja željela na neki način, iako su mi oni i bliski i sve mi je to blisko što radimo i nedostaju mi jako, naravno. Ali kažem, uvijek zasviramo zajedno pa onda ne osjećam to tako, ne osjećam to kao neki prekid. Svaki prekid je užasno bolan, ali mi smo baš drugari. Ali eto, imam svoj band, snimam svoju muziku i onda sam prosto željela da ljudi prepoznaju i mene i kao mene samu i mene sa tim nekim mojim bendom gdje ćemo svirati neke drugačije kavere i moje pjesme. I tako, to je neki prirodan tok, eto tako da kažem.
1: Dobro. Đurđi, moja draga i dragi slušaoci, ove godine će Đurđa ekskluzivno da objavimo.
0: Tako može.
1: nastupiti sa našim prijateljem Lukom Radovićem. Duet je u pitanju na biseru Jadrana. A ono što vam ja obećavam je da ću vas izvještavati i biti tamo i da sam u sjajnoj ekipi i organizaciji i da ćemo puno pričati još Đurđa i ja. Jedva čekam da vas čujem i da vas vidim i navijam za vas.
0: Hvala ti puno, eto i mi jedva čekamo da izađu, naravno sve pjesme to neće se desiti prije festivala, ali eto, Luka je napisao jednu predivnu pjesmu i pozvao me da zajedno nastupimo, da to bude duetska pjesma. Ja sam se baš obradovala jer dugo već želim neki duet, tako da sam baš radosna zbog toga i hvala Luki i veliki pozdrav za njega.
1: Hvala tebi Đurđa, a sa nekim novim gostom družimo se sljedećeg puta. Pozdrav od Jelene.
0: Pozdrav od mene.

0: l'emergenza FM Stereo. Radio Cocor.
1: Mali oglasi Radio Kotora. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 kvadrata. Voda i struja do placeva. Telefon za informacije 063484105. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata. Telefon za informacije 063484105. Mijenjam stan u Škaljarima, novo naselje, 70 metara kvadratnih, kompletno renoviran sa parking mjestom, terasom i zemljištem na korišćenje za jednosoban stan uz doplatu kupca na teritoriji Kotora od Škaljara do Dobrote. Telefon za informacije 069441227. Mijenjam stan u Škaljarima, novo naselje, 70 metara kvadratnih, kompletno renoviran sa parking mjestom, terasom i zemljištem na korišćenje za jednosoban stan uz doplatu na teritoriji opštine Kotor. 069441227. Na prodaju je potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih Beograd u ulici Brane Crnčevića 7 u neposrednoj blizini hrama Svetog Save. Stan se nalazi na trećem spratu stambene zgrade od 6 spratova, posjeduje centralno grijanje, klima uređaj, podrum i interfon. Zgrada nema lift, kontakt telefon +381 64 247 2393. Prodajem potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih Beograd u ulici Brane Crnčevića 7 u neposrednoj blizini hrama Svetog Save. Kontakt telefon +381 64 247 2393. Montenegro Submarine obavještava: potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon za informacije 067 626 947. Montenegro Submarine obavještava: potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. 067 626 947. Nixon Čavor upotreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069317653. E-mail nixontrade@tcom.me. Nixon Čavor upotreban trgovac. 069317653. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

Završavamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotor ovog petka 19. junskog dana. Podsjećamo na naslove dana. Zaštitni stubići postavljeni su juče na ulazu i izlazu iz pješačkog dijela ulice Gabela u Risnu. Iz mjesne zajednice Risan za Radio Kotor navode da je ovo treći put u posljednjih godinu i po da se stubići montiraju na istoj lokaciji jer su prethodni više puta lomljani i uklanjani. Obilježavanja jubilarne 20. godišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa Crne Gore i Republike Koreje danas je u hotelu Hyatt Regency Kotor Bay na Prčanju otvoren seminar pod nazivom Pametna rješenja za održivi turizam. Organizatori su ambasada Republike Koreje i turistička organizacija Kotor, a okupili su se kreatori politika, turistički poslanici, akademci, predstavnici biznis sektora, medija i studenti, sve u cilju razmjene inovativnih pristupa i jačanja bilateralne saradnje. Nakon višemjesečnih snimanja i priprema danas od 19:30 u kinu Boka bit će održana premijerna projekcija dokumentarnog filma Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje, nastalog u sklopu međunarodnog kulturno-edukativnog projekta Putevima bokeljskih Hrvata. 25. Međunarodni festival Klapa Perast bit će održan od danas do 21. juna na pijaci Svetog Nikole u Perastu. Tokom tri festivalske večeri sa početkom u 20:00 publika će imati priliku da uživa u nastupima Klapa iz Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine koje će se takmičiti u više kategorija. Javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor u saradnji sa Crnogorskom kinotekom organizuje treće izdanje revije dokumentarnih filmova Doc Doc koje će biti održano u kinu Boka od danas do 21. juna. Revija će biti otvorena danas od 21:00 projekcijom dokumentarnog filma Lavanda. Zatim će biti prikazan kultni film Živka Nikolića Bauk, ostvarenje Home Between Homes Matije Joksimovića i klasik Boška Boškovića Kamenom zarobljeni. Vrijeme se jutra pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna do 36 stepeni. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, u nastavku programa Radio Kotora od 18:05, vikendom bez dnevnog reda, reprizni termin zabavne emisije. Zatim od 19:30 možete čuti reprizu emisije Ljetnje priče. Od 21:30 repriziramo magazin Grad, a od 22:30 Kotorsku hroniku, centralnu informativnu emisiju. Ovoga popodneva sa vama su bili u tonskoj i muzičkoj režiji Božidar Nikolića, u redakciji Radio Kotora moja malenkost Tamara Vuković. Hvala vam na pažnji, želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Poslije vrtoglavog uspjeha koje je film Svadba doživio, ista ekipa je odlučila da publiku obraduje i drugim dijelom ove komedije. Vijest o tome da se zaista nešto krčka na svom Instagram profilu podijelio je Dragan Bilogalić. Naime, ovaj poznati glumac, reditelj i producent otputovao je u Istru, gdje su mu društvo pravili glumac Rene Bitorajac i reditelj Svadbe Igor Šeregi. Ovaj susret je i ovjekovečen na fotografiji koju je Bijela podijelio sa pratiocima uz numeru iz filma Crvena kola. Hit komediju Svadba pogledala je više od 2 miliona gledalaca u preko 20 zemalja svijeta. Drugi dio filma, koji je već prošao na konkursu Hrvatskog audiovizualnog centra za posticanje razvoja scenarija, proširit će priču i na region, a snimanje bi trebalo da počne narednog proljeća. Prema dostupnim informacijama, Svadba 2 događa se 3 godine nakon prvog dijela i rođenja Aninog i Nebojšinog sina. Pravu pometnju stvara beba, poručio je reditelj Šeregi, dodajući da dječaku za sada još ne žele da otkriju ime. Poznato je tek da ga neće čekati mirno djetinjstvo, jer će biti razapet između Zagreba, Beograda i Bosne i Hercegovine. Pa će upravo pitanje gdje i kako nasljednik Dimitrijevića Lončarića odrasta postati jedan od važnih motiva ovog nastavka. Reditelj najavljuje da će se u Svadbi 2 bitno promijeniti politički i društveni položaj glavnih likova. Hrvatski djed Miljenko, koga igra Bitorajac, od zakona je pobjegao u Hercegovinu, gdje živi od ženine penzije, a Vuk, tumači ga Bilogalić, koji je bio srpski ministar spoljnih poslova, na političkom je dnu i osnovao je novu stranku. Izlaz iz nevolja za obojicu je očigledno nova svadba.
1: Mama, tata,
2: trudna sam.
3: Jel crnac?
1: Nije crnac.
4: Znači engleskinja.
5: A ne Hrvatica.
1: Da kaže!
6: Srbi!
7: Ovaj dio Jadrana nije toliko razvikan.
6: Robinzonski turizam, bit ćemo srećni ovdje.
8: Bjelo pitanje ministar države.
9: A šta smo mi, seljačine?
1: Joj, samo da sve dobro prođe s mojim i tvojim starim.
10: Veruj mi, moj čali ti je maher za diplomatiju.
11: Ja ti bre, govna i ti, tvoje evropske vrede.
12: Eto, bit ću komatir. Hej, ojedno bolje bit ću komatir.
13: Ti baterina, prš!
14: I šta ćemo sad?
15: Imaćemo 2 svadbe.
16: Pravoslavnu.
17: Ti si Ana nevina.
15: Da, i katoličku.
18: Ovo?
15: To ne.
18: Ja to nemam u budžetu.
19: Pa na čemu da je isprosim?
20: Koje darove nam nosiš, gostu srca čista?
21: Celu zemlju Srbiju.
18: Koja će nam to kurac?
22: Budimire, šta je ovo?
23: Rekli ste gazda za 5 eura.
24: Život, kuje!
25: Ovo mi je isto neki rod.
26: Nije, hvala Bogu.
27: Majka ti opet pije!
28: Gdje da idem?
29: Izgleda da će da rodi!
30: Ako neko ima nešto protiv, neka digne ruku ili neka čuti zauvek.
31: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
32: It's showtime!

0: zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Petkom od 22 sata na Star Crime-u ljubitelji italijanskih krimića moći će da gledaju novu seriju Slučajevi advokata Guerrierija sa Aleksandrom Gasmanom u glavnoj ulozi. Krimi drama otvara vrata svijeta u kojem granica između istine i sumnje postaje vrlo tanka. U centru priče nalazi se Guido Guerrieri, briljantni krivični advokat iz Barija, čovjek oštrog uma, snažne intuicije i neobične sposobnosti da u ljudima vidi ono što drugi propuštaju. No iza profesionalne sigurnosti krije se i čovjek koji pokušava da pronađe ravnotežu poslije kraha braka i ličnih lomova koji ga polako sustižu. Njegovi slučajevi nikada nisu obični. Optuženi za međunarodnu trgovinu drogom, koji tvrdi da je nevin, stari prijatelj pod istragom zbog korupcije, misteriozna ubistva i nestanci koji otvaraju pitanja bez odgovora. Svaki novi predmet prerasta u ličnu obsesiju. Kasandra, ugledna policajka koja je cijeli život provela u gradu, prisiljena je da zbog sina žrtvuje karijeru i prihvati mjesto u provincijskoj policijskoj stanici, gdje se ništa ne rešava tako brzo i uspješno kao u Parizu. Morat će da se prilagodi ekipi koja ne čeka, svijetu u kojem se susjedi poznaju već generacijama i nesnosno tihim seoskim noćima. No ubistva koje se događaju u Annecyju i njegovoj okolini, pa sve do švajcarske granice, nisu ništa manje intrigantna i kompleksna nego li u francuskoj prijestolnici. Krimi seriju Kasandra možete gledati petkom oko ponoći na drugom programu HRT-a. Radnim večerima, osim petkom, na prvom programu HRT-a od 21 sati i 20 minuta možete gledati prvu sezonu serije Advokatica Matlock. Ugledna penzionisana pravnica Madeline Kingston vraća se u praksu tražeći pravdu za smrt svoje kćerke Ellie, koja je bila žrtva opioida. Pod lažnim identitetom, kao udovica u financijskim problemima, Madeline Matty Matlock zapošljava se u advokatskoj firmi za koju vjeruje da je prikrila dokaze koji su mogli da spase Ellin život. Kako bi stekla povjerenje kolega, mora da im najprije pomogne u rješavanju niza složenih slučajeva. Naslovnu ulogu u seriji Advokatica Matlock igra Oskarovka Kathy Bates. Oops,
1: I
0: did it
1: again. I woke up at 75 years old without a husband or money and a 12-year-old kid to raise.
2: Oh dear.
3: Happy Monday. Talk to me about Peabody.
4: I got them up to 19 million.
5: Actually, you can get quite a bit more out of Peabody.
6: Who are you?
7: Madeline Matlock. Yes, like the old TV show.
3: Working for...
7: You. Hopefully.
4: How do you know the number?
7: There's this funny thing that happens when women age. We become damn near invisible.
2: Oh, dear. I got you.
7: That's how I got through your security. And it's also how I knew the number that Peabody is willing to pay.
6: 23. Great.
7: Am I hired? Point me to a case and put me to work.
2: You're a harmless old lady.
7: Oops, I need my glasses.
2: When was the last time you practiced law?
7: That was 1991.
8: Back when I tried cases, we just prayed the horse and buggy got to court on time. Which isn't useful right now.
6: Unuseful, but funny.
8: People assume I'm a harmless old lady.
7: It's useful. Nobody sees us coming.
3: I don't know these people.
7: It's me, your Aunt Brenda. I got sick, lost a lot of weight. I just never thought you wouldn't recognize me.
3: No, it just took a second. I recognize you.
4: I've got the kids tonight, otherwise we'd be having a scotch.
7: Well, no scotch for me, unless I'm getting laid.
3: Oh.
7: I guess that's not on the table.
4: Where did you come from, Madeline Matlock?
7: If I wanted to call up an old case file.
9: This is your first official day. Why are you asking? What file could you possibly need?
7: Pupils are dilated. Why are you nervous? I'd have to continue to build trust with Olympia.
2: Trust you? Maddie, I just met you last week. I'm not that
7: innocent. Nobody sees me coming.
6: Maddie, I appreciate your honesty.
7: Well, that's me. Honest to a fault.

0: Istorija pamti pobjednike, ali rijetko ima strpljenje da ispriča i kako su do te pobjede stigle. Upravo tu prazninu popunjava serija Kraljica zmija, koja se emituje petkom na kanalu Epic Drama, donoseći priču o ženi čiji je uspon bio sve samo neočekivan. Katarina de Medici, koja je u istorijskim udžbenicima često opisivana kroz mitove, strahove i političke optužbe, u ovoj seriji dobija priliku da sama ispriča svoju verziju događaja. Njena priča ne počinje kao priča o moći, već kao priča o preživljavanju. Kao siroča iz italijanske porodice Medici, u ranom dobu biva uvedena u francuski dvor, gdje umjesto o sigurnosti zatiče svijet u kome vladaju intrige, nepovjerenje i borba za opstanak. Kroz razgovore sa novom sluškinjom, Rahimom, Katarina postepeno otkriva slojeve svog života, vraćajući se u trenutke koji su je i oblikovali. Taj okvir omogućava da se priča ne razvija linearno, već kao niz sjećanja u kojima se prošlost i sadašnjost neprestano prepliču. Upravo u tim flashbackovima otkriva se i prava priroda dvora, mjesto gdje svaki osmijeh može biti zamka, a svaki savez prolazan. Serija ne pokušava da ublaži surovost tog vremena, naprotiv, ona je prikazuje u svoj njenoj složenosti, kroz pokušaje atentata, političke manipulacije i neprestanu borbu za uticaj. Ipak ono što Kraljicu zmija izdvaja jeste način na koji se gradi glavni lik. U razgovorima sa Rahimom, Katarina ne traži opravdanje, već razumijevanje. Njene priče zvuče kao lekcije, ne samo vlasti, već i o cijeni koju ona nosi. Upravo taj odnos između dvije žene koje pripadaju različitim svjetovima daje seriji dodatnu dubinu, stvarajući je u više od istorijske drame. Kraljica zmija tako postaje priča o tome kako se moć stiče, ali i kako se održava. I možda još važnije, kako izgleda život kada ste primorani da se neprestano prilagođavate svijetu koji vas ne prihvata, ali vas istovremeno oblikuje. U vremenu kada se istorijske priče sve češće vraćaju na ekrane, ova serija podsjeća da iza svake titule je čovjek, a iza svake legende priča koja tek čeka da bude ispričana. Naslovnu ulogu u seriji Kraljica zmija igra Samantha Morton.
1: My story begins when I was a young girl.
2: I was alone in the world.
1: My first impression of my fellow man was less than favorable.
3: It doesn't matter what you want. Your marriage has been arranged.
4: France accepts Catherine de Medici in marriage with Henry, Duke of Orléans.
2: Then something terrible happened. I fell in love.
1: But I was wrong. Do you know what I learned that day? Never trust a single soul. It was my time to govern. The only way I knew how. Perhaps if we gave him the proper incentive, he would tell us the truth. Cut off his finger.
5: What's that?
2: No! Catherine has a magician. He has lured her over to the Dark Arts.
5: Drink.
6: You are cold, possessed of the black heart, just as they say.
1: Sometimes it feels like I can make things happen if I want them badly enough. If you don't teach your enemies a lesson, then they'll never learn. You find life conspiring against you. You must change it to your favor, no matter what the cost. Are you with me?
2: I am with you. None of us are safe.
7: You have a serpent in your midst.
1: It feels good to be bad.

0: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
1: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
3: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
4: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
5: Vikendom bez dnevnog reda.
6: Vladimir Grajić, ovogodišnji je dobitnik prestižne godišnje nagrade koju dodjeljuje Udruženje kompozitora Srbije kao priznanje za izuzetan doprinos domaćoj muzičkoj sceni i autorskom stvaralaštvu. Grajić je u pop muzici poznat po kompoziciji Molitva sa kojom je Srbija, odnosno Marija Šerifović, pobjedila na pjesmi Eurovizije 2007. Ali tu su i pjesme Više nisi moj u izvođenju Maje Odžaklijevske, Ludi letnji ples benda Flamingosi i Luisa Odlazi Maje Nikolić. Tokom dugogodišnje karijere Vladimir Grajić je ostvario značajan opus popularne i zabavne muzike, ostavljajući snažan trag kroz brojne kompozicije koje su obilježile i regionalnu muzičku produkciju. Nagrada mu je uručena na svečanosti u klubu Sokoja u organizaciji udruženja, a priznanje mu je predao predsjednik Rade Radivojević. U obraćanju prisutnima istaknuto je da opus Vladimira Grajića predstavlja spoj umjetničke autentičnosti, melodijske prepoznatljivosti i trajne vrijednosti. Umjesto autorskog koncerta koja tradicionalno prati nagradu Darko Kraljić, RTS će snimiti specijalnu emisiju posvećenu Vladimiru Grajiću i njegovoj muzici. Zato je i uručenje nagrade održano u intimnijoj atmosferi, emotivno i svečano. Dodjelom nagrade Darko Kraljić, Udruženje kompozitora Srbije još jednom potvrđuje značaj očuvanja i afirmacije domaćeg autorskog stvaralaštva.

0: Previjar.
1: Subotom od 10:30 i reprizno od 20:30.
2: Music Box. Music Box. Box. Box. Box. Box.
1: Prvo izdanje Međunarodnog muzičkog festivala Katar Otin održano je u petak 5. juna u kotorskoj diskoteci Maximus.
3: Publici se sa 10 numera predstavilo 12 učesnika i učesnica iz Bugarske, Ukrajine, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Albanije i Crne Gore. Grand Prix osvojila je Sijena Zoneva iz Bugarske. Nagradu za najbolju interpretaciju dobila je Kristal Čar iz Albanije. Za najbolju autorku proglašena je Sara Markovski iz Crne Gore. Nagrada za najbolji aranžman pripala je Veneri Gitevoj iz Bugarske, dok je za najbolju kompoziciju nagrađena Mihaela Purdeska iz Sjeverne Makedonije. Program je vodio Pavle Vlahović, dok je tokom pauze za vrijeme sabiranja glasova stručnog žirija publiku zabavljao Gusi.
2: Music Box. Box. Box. Box.
1: Drugo izdanje Međunarodnog dječjeg muzičkog festivala Katar Junior održano je u nedjelju 7. juna u kulturnom centru Nikola Đurković Kotor, a sav prihod od prodatih ulaznica bio je namijenjen fondaciji Budi human.
4: Voditelji programa bili su Đurđa Vukanić i Davor Dragojević. Na festivalu je nastupilo 18 takmičara i takmičarki iz Crne Gore, regione i Europe sa 18 kompozicija, dok su specijalne gošće večeri bile Nikolija Pandurica, Milica Cvjetić i Anđelina Milović. Poseban umjetnički segment programa činio je koncertno-scenski hor Katar Juniora pod dirigentskim vođstvom magistrice Jerine Knežević, a nastupila i plesna grupa pa Diva iz Podgorice. Međunarodni stručni žiri radi u sastavu Tihomir Preradović, predsjednik žirija, Marijan Kaperovski, Branko Vuković, Branka Manović i Stevan Fedi. Nagrada za najbolju kompoziciju pripala je Marku Prentiću za pjesmu Kotore moj grade dragi, koju je izvela Avigeja Matković. Nagradu za najbolji tekst osvojila je Jelena Božović za pjesmu Srećna pjesma u izvođenju Lucije Saulačić. Nagrada za najbolji angažman pripala je pjesmi Nek se samo ljubav šeta, koju izvela Greta Petrović. Kad su u pitanju nagrade za interpretaciju u kategoriji od 6 do 9 godina, priznanje osvojila Danaja Aleksandrova za pjesmu Dumi na vreme, dok je u kategoriji 10 do 12 godina nagradu za najbolju interpretaciju osvojila Dunja Ivanović sa pjesmom Na opačke. Nagrada za najbolji scenski nastup pripala Eni Masleć za pjesmu Vještica, dok je nagradu žirija za mladog autora osvojila Sara Velimirović za pjesmu Kad okicama škljocnem. Nagrada organizatora za mladog autora pripala je Urošu Milačiću za pjesmu Vjerujem. Najveće priznanje festivala Grand Prix pripalo je pjesmi Kotore moj grade dragi, koju je izvela Avigeja Ava Matković.

0: Muzička geografija.
1: Subotom od 14. Music Box. Music Box.

Popjevačica Tijana Bogićević i reper Marko Šelić Marčelo udružili su snage u novoj pjesmi Lek za bol, emotivnoj baladi koja donosi snažnu poruku o ljubavi, razumijevanju i borbi za odnos u vremenu kada se brzo i lako odustaje od ljudi i osjećanja. Za razliku od brojnih ljubavnih pjesama koje govore o kraju veze, Lek za bol fokus stavlja na trenutke nakon sukoba, na razgovor, praštanje i spremnost da se pronađe put nazad jednom drugom. Pjesma govori o nesporazumima, povrijeđenosti i tišini koja se ponekad uvuče između dvoje ljudi, ali i o nadi da ljubav može da opstane uprkos tim iskušenjima. Muziku i tekst potpisuje Dušan Alagić, Tijanin dugogodišnji saradnik čiji se autorski rukopis ovoga puta spojio sa prepoznatljivim Marčelovim izrazom. Poseban pečat daje spot u kojem glavne uloge tumače glumci Tijana Pečenčić i Marko Mrajić. Kroz njihovu priču prikazane su sve faze jednog odnosa, od ljubavi i bliskosti preko sukoba i udaljavanja pa do odluke da probleme rješavaju zajedno.

0: Vikendom bez dnevnog reda.
1: Zabavno muzički program Radio Kotora, subotom
2: od 10:30.
3: Boka u mom Boka srcu, u mom srcu.
1: U 14. Muzička geografija.
2: Pjesmom i pričom obilazimo planetu.
1: Od 16 sati.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
1: U 18 sati.
0: Inostana top diska Radio Kotora.
2: U 19:30.
4: Zrnca mudrosti.
1: Nedjeljom u 11:30.
5: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
6: Jao, glupog li predloga?
1: U 14.
4: Čuvari snasna.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotor.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije. Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
2: Radio Kotor. Ljetnje priče.
3: Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u još jedne ljetnje priče Radio Kotora. Današnje je pripremila naša sugrađanka, muzička umjetnica Jelena Kažanegra, koja je gošća također muzička umjetnica iz našeg grada, Đurđa Petrović Poljak. Pa poslušajte ovaj razgovor u kojem ćete čuti i dosta lijepe muzike.
4: Iz našeg drevnog Kotora stiže nam vokal koji spaja čistu emociju, mediteranski šarm i vrhunski muzički profesionalizam. Ona muziku živi i kroz rad sa mladim talentima, a njene pjesme osvajaju suptilnošću i iskrenom energijom. Dami gospodo, opustite se i uživajte. Pjeva nam Đurđa Petrović Poljak. To ljubav je.

0: A sada, malo škakljivije pitanje, može?
1: Može.
0: Šta muzika može reći što obične riječi ne mogu?
1: Divna su ti pitanja. Romantična, prava su za muzičku dušu.
0: A ne što si moja, nego i što te poznajem, ali mislim da sam pogodila.
1: Apsolutno si pogodila. Pa muzika tu i postoji baš da bi rekla sve i ne postoji pravi odgovor na to pitanje. Baš kao što ni ta muzika možda ne ispriča priču do kraja, riječima ispriča je osjećajima. Recimo ja sama kad izvodim uvijek govorim kako mi je žao što nemam ove intervjue nakon svirke ili ono dok je pauza u toku, da onda mogu tačno da dočaram sve ono što zapravo osjećam i kuda ja sve prolazim dok izvodim neku muziku ili dok je stvaramo, dok je snimamo. Znaš i sama koji je to put od, ne znam, ono, od ranog djetinjstva, pa sve, kroz što prođeš, pa prođeš i kroz neke svoje emocije stare, pa i nove i sadašnje, i prođeš i kroz tuđe neke možda i brige i teške trenutke. Tako da muzika je jedno putovanje, ono je samo, nikad ne znaš ono, za gdje ćeš kupiti kartu, ali ćeš stalno negdje da levitiraš.
0: Ajmo sada jedno pitanje u vezi D grupe.
1: Može?
0: Može. Znam da ti je
1: dragi, divni D drugari.
0: Znam da ti je bilo divno sa njima, da ste imali tri pjesme, koliko mi se čini.
1: Evo, album smo mi snimili ali
0: na albumu si ti imala neke, onako, dosta si bila zastupljena u te tri pjesme. Reci mi, da li će ti nedostajati i kako plivaš sada ovako sama?
1: Pa ja sam u suštini, mi smo drugari, naravno, i uvijek ćemo zasvirati zajedno. I oni su naši pjevačicu, pa sam opet ja ušla kao neka zamjena i ja sam uvijek tu što se toga tiče, dok god nekako ne stasaju dok ne nađu naravno neku novu pjevačicu. Vidim da će se to desiti naravno, ali ja sam tu dok se to ne desi. Mi smo prijatelji, tako smo se i razišli, prosto smo. Sam ja željela na neki način, iako su mi oni i bliski i sve mi je to blisko što radimo i nedostaju mi jako, naravno. Ali kažem, uvijek zasviramo zajedno, pa onda ne osjećam to tako, ne osjećam to kao neki prekid. Svaki prekid je užasno bolan, ali mi smo baš drugari. Ali eto, imam svoj band, snimam svoju muziku i onda sam prosto željela da ljudi prepoznaju i mene i kao mene samu i mene sa tim nekim mojim bendom gdje ćemo svirati neke drugačije kavere i moje pjesme. I tako, to je neki prirodan tok, eto tako da kažem.
0: Dobro. Đurđi, moja draga i dragi slušaoci, ove godine će Đurđa ekskluzivno da objavimo.
1: Tako
0: nastupiti sa našim prijateljem Lukom Radovićem. Duet je u pitanju na biseru Jadrana. A ono što vam ja obećavam je da ću vas izvještavati i biti tamo i da sam u sjajnoj ekipi i organizaciji i da ćemo puno pričati još Đurđa i ja. Jedva čekam da vas čujem i da vas vidim i navijam za vas.
1: Hvala ti puno, eto i mi jedva čekamo da izađu, naravno sve pjesme, to neće se desiti prije festivala, ali eto, Luka je napisao jednu predivnu pjesmu i pozvao me da zajedno nastupimo, da to bude duetska pjesma. Ja sam se baš obradovala jer dugo već želim neki duet, tako da sam baš radosna zbog toga i hvala Luki i veliki pozdrav za njega.
0: Hvala tebi Đurđa, a sa nekim novim gostom družimo se sljedećeg puta. Pozdrav od Jelene.
1: Pozdrav i od mene.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
4: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
3: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: određeni broj gradilišta očekuje se da će određeni broj gradilišta dobiti produženje roka izvođenja građevinskih radova radi kašnjenja administracije i podnešenih neobrađenih podnešenih zahtjeva, malo kasnimo sa tim podatkom, ali narednih dana očekujemo da ćemo imati precizne podatke o tome koja sve gradilišta će imati produženje rokova za izvođenje građevinskih radova. Sva ostala gradilišta koja se nalaze na katastarskim opštinama, a koje su obuhvaćene odlukom o komunalnom redu, bit će zatvorena i zapečaćena do 1.9.2026. godine u skladu sa odlukom o komunalnom redu.
1: Fokus u inspekcijskom nadzoru u ovom periodu bit će stavljen i pojačana vezana za kontrolu zakona o turizmu i ugostiteljstvu.
0: Iz ove oblasti naši lokalni inspektori vrše kontrole u pogledu bukiranja, reklamiranja i oglašavanja na javnim površinama, što aktivno i svakodnevno se radi na potezu ispred starog grada Luke Kotor, i u tom pogledu preduzimaće se aktivno mjere i radnje u cilju procesuiranja osoba koje ne budu imale i posjedovale dokumentaciju za tu vrstu djelatnosti.
1: Također, kako dodaje Anđelić, fokus rada bit će i na obilasku javnih kupališta.
0: Odnosno, kupališta koja predstavljaju javne površine, odnosno ponte, u pogledu njihovog oslobađanja od postavljanja plažnog mobilijara ili zauzimanja od strane nesavjesnih pojedinaca. Moram istaći da u ovome periodu imamo jedan mali kadrovski problem u smislu da su nam inspektori, nam se trenutno četvoro njih nalazi na bolovanju, dok kadrovski služba za inspekcijske poslove nije primala novih inspektora u tekućoj godini. U službi za inspekcijske poslove prethodnih dana imamo pojačan broj zaprimljenih prijava od strane građana koji se odnose upravo na izvođenje građevinskih radova u toku sezone i uzurpacije javnih površina u zoni morskog doba. U vezi izvršit će se pojačan inspekcijski nadzor kako bi nepravilnosti bile dovedene na minimum ili u potpunosti otklonjene.
1: Anđelić kaže da inspektori najvećim dijelom izdaju kazne shodno zakonu o komunalnim djelatnostima i zakonu o turizmu i ugostiteljstvu.
0: Te kazne iznose od 500 eura na fizičko lice do 2000 eura na pravno lice i 500 eura na odgovorno lice u pravnom licu. Veliki broj kazni je ispisan upravo po Zakonu o turizmu i ugostiteljstvu, a nešto manji dijelom su kazne koje se odnose na nelegalno postavljanje privremenih objekata, odnosno postavljanje objekata bez prethodno podnešene prijave i dokumentacije nadležnom inspekcijskom organu. Te kazne se također kreću od 500 eura na fizičko lice do 2000 eura na pravno lice.
1: Služba, kako kaže Anđelić, intenzivno radi na formiranju građevinske inspekcije, a shodno novom zakonu o izgradnji objekata.
0: Već četvrti ili peti put uzastopno su raspisani konkursi za prijem građevinskih inspektora u radni odnos što se tiče opštine Kotor. Kada govorimo o tehničkim kapacitetima, moram istaći da služba za inspekcijske poslove u odnosu na prošlu godinu je dobila jedno auto više na korištenje od strane opštine Kotor i očekujemo da će nam to znatno olakšati rad u toku ljetne turističke sezone.
1: Kada je u pitanju nepropisno odlaganje otpada, također su u vezi toga sprovedene aktivnosti u prethodnom periodu.
0: Veliki broj lokacija na kojima je nelegalno vršeno odlaganje otpada, kako na privatnim, tako i na javnim površinama, je zapečaćen od strane postupajućih inspektora. Određeni broj lokacija, udarnih lokacija koje su se nalazile na nekim, tako reći, vidljivim mjestima i vidikovcima je saniran od strane opštine Kotor uz učešće radnika deo komunalno Kotor, i na tim mjestima su postavljene po nalogu inspektora, postavljene su zaštitne ograde i ta mjesta su uređena kao vidikovci. Za nepropisno odlaganje otpada ovim putem bih apelovao na građane da se pridržavaju odluke o čistoći grada i zakona o komunalnim djelatnostima. To jeste da se odlaganje otpada vrši u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i da se poštuju

0: svečanoj atmosferi gimnazije Kotor juče je upriličena dodjela diploma najboljim maturantima i maturantkinjama generacije. Ovaj događaj je bio je i prilika da se oda priznanje njihovom radu, zalaganju i uspjesima, ali i da im se poželi sreća na novom životnom i obrazovnom putu. Nataša Janović.
1: Obraćajući se učenicima i učenicama, direktorica gimnazije Kotor Milena Nenadović-Ljubenović istakla je značaj diplome Luča, naglašavajući da ona predstavlja mnogo više od potvrde odličnog školskog uspjeha.
2: Poštovani roditelji, drage kolege, dragi učenici, dragi maturanti, diploma Luča nije samo priznanje za odlične ocjene. Ona je potvrda upornosti i spremnosti da uvijek date više od prosjeka. Dok su drugi tražili lakši put, vi ste birali put rada, discipline i odgovornosti. Pred vama su novi izazovi. Odlazite da studirate, upoznajete svijet, gdje god želite da odete, nosite sa sobom vrijednosti koje ste stekli ovdje. Naš grad kroz istoriju iznjedrio brojne uspješne ljude. Danas ste vidio te tradicije, njihovi novi čuvari. Zato neka vam ovo priznanje bude podstrek da nastavite da rastete, stvarate i ostvarujete svoje snove. Čestitam vam na velikom uspjehu i želim vam život kakav vi zamišljate i kakav volite. A kada postanete uspješni ljudi, ne zaboravite ovu školu i ovaj grad iz koje ste krenuli. Mi smo ponosni na vas.
1: Odjeljenske starješine ove generacije gimnazijskih maturanata bile su profesorice Sonja Golub-Klenak, Jelena Vukšić, Dijana Kukuličić i Suzana Kordić. Dobitnici diplome Luča 1 su Anđela Đurašković, Miloš Perović, Kristina Ivanović, Paola Pavličević, Sara Matković i Jug Lajković. Diplomu Luča 2 dobili su Andreja Brguljan, Kristina Peraš, Anđela Vulović, Nina Vukšić, Katja Kapetanović, Boško Bajković, Tina Kažanegra, Lana Perović, Maša Penda, Jelena Janković, Milica Međedović, Đorđe Ratković, Nikola Bajčeta i Ksenija Zečević. Priznanja su uručena i učenicima i učenicama koji su tokom školovanja ostvarili značajne rezultate na brojnim takmičenjima i konkursima, potvrđujući kvalitet rada i posvećenost učenika i nastavnog kadra gimnazije Kotor. Ispraćajući još jednu generaciju maturanata, gimnazija Kotor nastavlja da njeguje tradiciju znanja, izvrsnosti i uspjeha.

0: Jedna od učiteljica izrade dobrotske čipke je i Ljubica Krivokapić, kustoskinja u opštinskoj javnoj ustanovi Muzeji Kotor. U razgovoru sa Natašom Janović govorila je o sinergiji teorije i prakse u očuvanju i prenošenju umijeća izrade dobrotske čipke, ističući značaj istraživačkog rada i neposrednog iskustva u njegovanju ove vrijedne kulturne baštine.
1: Kao kustoskinja Ljubica Krivokapić proučava i dokumentuje kulturnu baštinu, a kao učiteljica dobrotske čipke svojim rukama i znanjem čuva i prenosi tradiciju budućim generacijama.
2: U opštinskoj ustanovi sam zaposlena kao kustoskinja, istoričarka umjetnosti i nekako je i to moje zapošljenje i početak učenja dobrotske čipke podudarilo se, tako da je praktično bilo u istom mjesecu. Dobrotsku čipku sam imala želju i ranije da naučim, ali nekako nije se poklapalo to vrijeme, radionica i moje slobodno vrijeme, tako da naišao je trenutak kada se sve to spojilo u jedno i mogu da kažem da osim same izrade koja me potpuno opčinila i dakle sam rad i rezultat rada, to što možete da vidite na svim našim izložbama, potpuno opčinjujuće, i to je jedna velika ljubav se tu rodila koju se nisam nadala, iskreno će biti tolika. Generalno sam pristupila tome jer sam imala ljubav prema ručnim radovima, raznim vrstama vezova, sve što se može iglom i koncem napraviti, tako da sam nekako mislila da je ovo baš dobra stvar za mene. A sa druge strane, kako je to sve krenulo tako pozitivno, onda me zaista zaintrigirala i ta njena istorija. Tako da, to što kažete, možda sam ja tu najaktivnija u tom istraživanju i tog istorijskog dijela, istraživanju obnova njenih kroz istoriju, izložbi, tako da to me baš puno privlači i mislim da će u nekoj bliskoj budućnosti da će biti neki rad na tu temu, tako da obradujem i sve svoje čipkarice koje vole da me slušaju kad ja tako volim da ispričam nešto što sam saznala, pročitala i da podelim sa njima, pa mislim da će biti zanimljivo i drugima.
1: Kustoskinja i učiteljica dobrotske čipke Ljubica Krivokapić pokazuje da se kulturna baština najuspješnije čuva onda kada se znanje istražuje, živi i nesebično prenosi dalje.

0: svet.
1: Fokus u inspekcijskom nadzoru u ovom periodu bit će stavljen i pojačana vezana za kontrolu zakona o turizmu i ugostiteljstvu.
2: Iz ove oblasti naši lokalni inspektori vrše kontrole u pogledu bukiranja, reklamiranja i oglašavanja na javnim površinama, što aktivno i svakodnevno se radi na potezu ispred starog grada Luke Kotor, i u tom pogledu preduzimaće se aktivno mjere i radnje u cilju procesuiranja osoba koje ne budu imale i posjedovale dokumentaciju za tu vrstu djelatnosti.
1: Također fokus rada bit će i na obilasku javnih kupališta.
2: Odnosno kupališta koja predstavljaju javne površine, odnosno ponte, u pogledu njihovog oslobađanja od postavljanja plažnog mobilijara ili zauzimanja od strane nesavjesnih pojedinaca.
1: Služba, kako kaže Anđelić, intenzivno radi na formiranju građevinske inspekcije, a shodno novom zakonu o izgradnji objekata.
3: Već četvrti ili peti put uzastopno su raspisani konkursi za prijem građevinskih inspektora u radni odnos što se tiče opštine Kotor. Kada govorimo o tehničkim kapacitetima, moram istaći da služba za inspekcijske poslove u odnosu na prošlu godinu je dobila jedno auto više na korištenje od strane opštine Kotor i očekujemo da će nam to znatno olakšati rad u toku ljetnje turističke sezone.
1: Zaključio je načelnik službe za inspekcijske poslove opštine Kotor Miro Anđelić.
4: Zaštitni stubići postavljeni su juče na ulazu i izlazu iz pješačkog dijela ulice Gabela u Risnu. Iz mjesne zajednice Risan za Radio Kotor navode da je ovo treći put u posljednjih godinu i po dana da se stubići montiraju na istoj lokaciji jer su prethodni više puta lomljeni i uklanjani. Riječ je o zaštićenom dijelu ulice čiji kameni pločnici trpe oštećenje zbog prolaska automobila uprkos zabrani saobraćaja. U mjesnoj zajednici najavljuju postavljanje saobraćajnog znaka zabrane prolaska i video nadzora kako bi se spriječila dalja devastacija istorijskog jezgra Risna. Stubiće je po nalogu Sekretarijata za investicije postavilo DOO Komunalno Kotor. Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore obavještava korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja da isplata redovnih mjesečnih primanja za maj počela danas. Prosječna penzija za maj iznosi 5601 euro. Sredstva potrebna za isplatu svih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za maj iznose 69,09 miliona eura. Povodom obilježavanja jubilarne 20. godišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa Crne Gore i Republike Koreje, danas je u hotelu Hyatt Regency Kotor Bay na Prčanju otvoren seminar pod nazivom Pametna rješenja za održivi turizam. Organizatori su ambasada Republike Koreje i turistička organizacija Kotor, a okupili su se kreatori politika, turistički poslanici, akademci, predstavnici biznis sektora, medija i studenti, sve u cilju razmjene inovativnih pristupa i jačanja bilateralne saradnje. Glavne prezentacije imali su stručnjaci iz ove oblasti, među njima i dr. Ivo Županović sa Univerziteta Mediteran.
5: Moja prezentacija je bazirana na onome što treba da bude održivost turističke destinacije na Crna Gora i u skladu sa današnjom temom koliko nam pametna rješenja koja su već zastupljena u Južnoj Koreji, kao i biznisi koji su razvijeni na nivou Južne Koreje, mogu pomoći u diverzifikaciji ukupne privrede, ali i održivosti turizma i Crne Gore kao turističke destinacije. Tu prije svega mislim na poštovanje onoga što je naša obaveza kad je u pitanju UNESCO, s druge strane kad je u pitanju tretman određenih dijelova infrastrukture poput kondo hotela i poštovanja takozvanih ETI standarda, standarda Evropske komisije, kad je u pitanju carrying capacity model ili model održivosti turističke destinacije koje su druge zemlje, na primjer u regionu već Hrvatska, utkale u svoj zakon o turizmu. Dakle, poenta je da se prvo kao neki uvod daju osnovni parametri gdje smo kad je u pitanju održivost i koliko nam pametna rješenja koje naši prijatelji iz Južne Koreje imaju mogu pomoći.

0: u realizaciji toga.
1: Što je to što je kompatibilno, odnosno vezano za Koreju i Crnu Goru, a kad je u turizam u pitanju, što je to što bi možda mogli primijeniti iz ove zemlje?
0: Pa prije svega možemo da uporedimo sa drugim zemljama na Mediteranu. Vidimo da sve zemlje na Mediteranu koje imaju direktne linije, recimo Italija, imaju ogromnu zastupljenost gostiju iz Južne Koreje, recimo oko Italije ima 1,5 milijuna gostiju na godišnjem nivou. Dakle, morali bi da imamo direktne aviolinije s jedne strane, s druge mislim da njihova iskustva, a potencijal Crne Gore u domenu zelene ekonomije, obnovljivih izvora energije kao i high-tech tehnologija mogu značajno da se uvežu.
2: Prisutne u hotelu Hyatt pozdravio ambasador Republike Koreje u Crnoj Gori Kim Hwan Tia, posjetivši da su dvije zemlje prije 20 godina uspostavile diplomatske odnose zasnovane na međusobnom poštovanju, prijateljstvu i zajedničkoj posvećenosti i saradnji. Direktorica Direktorata za razvoj turističke destinacije i strateško planiranje u Ministarstvu turizma Crne Gore Olivera Blagojević kazala je da pametno rješenje za održivi turizam na veoma savremen i sveobuhvatan način objedinjuje dva ključna pokretača razvoja modernog turizma, tehnološke inovacije i održivost. Nakon izlaganja učesnika seminara održana je i panel diskusije na temu izgradnje turističkog partnerstva kroz sinergiju pametne tehnologije i održivosti. U dvorištu akvarijuma Boka postavljena je izložba ekoloških skulptura, radovi koji se od otpada prikupljenog sa pomorskih plaža iz mora izradili učenici osnovnih škola iz primorskih opština. Sa Milicom Peković, stručnom saradnicom Instituta za biologiju mora, razgovarala je Mihajla Moškov.
3: Nešto što je aktualno, u dvorištu akvarijuma trenutno je postavljena izložba ekoloških skulptura, dakle pod imenom Mali umjetnici za veliko more. Kako je nastala ideja za ovaj projekat i može li nešto više o tome?
4: Pa ideja je nastala tako što smo, kako slavi institut ove godine, 65 godina postojanja, desit će se jedna naučna konferencija u septembru mjesecu. Mi smo razmišljali šta može da se uradi, da negdje u sve to uvežemo i škole koje se nalaze na primorju. Kao što znate, prošli put kad smo imali konferenciju, imali smo poziv za likovnu, odnosno imali smo likovni konkurs gdje se prijavio jako, jako veliki broj đaka i negdje ohrabreni time što se desilo prošle godine, ove godine smo odlučili da to budu skulpture od otpada koji je završio na plažama ili u moru. Naravno, morali smo staviti fokus na reciklažne materijale u smislu drvo, staklo, plastika, metal, i bilo je jako bitno da te skulpture budu napravljene na način da mogu izdržati sve vremenske uslove jer se nalaze na otvorenom prostoru. Ono što je još bilo ograničavajuće u konkursu jeste da jednu skulpturu je mogla da pravi 30 đaka zajedno sa svojim mentorom, nastavnikom, razrednom starješinom, i negdje najbolji od njih će dobiti jednu nagradu. Proglašenje pobjednika će biti 10. septembra i ta nagrada će uključivati jedan dan da zavirite čime se sve Institut za biologiju mora bavi, kako se sakupljaju uzorci, kako se izlazi na teren brodom i kako se ti uzorci obrađuju dalje u laboratorijama.
3: Da naglasimo samo ko je sve učestvovao, koje škole?
4: Konkurs je bio za primorske škole, odnosno škole kojima je lako dostupno da sakupe, da naprave malo akciju i da sakupe otpad sa plaža. U izložbenom, odnosno u dvorištu akvarijuma, trenutno se nalazi 11 skulptura, 10 ili 11 skulptura koje su napravila djeca. Svaka od njih ima kratak opis šta predstavlja, kako je napravljena, i ima jednu kutiju u koju možete ubaciti drveni žeton i time glasati za najbolju od njih. Žetoni se dobijaju, odnosno način da glasate omogućen je kupovinom karte, odnosno svi naši posjetioci imaju pravo da glasaju. Negdje je najljepše kad vidite djecu, da oni o tome odluče, iz razloga što djeca su pravila, djeca negdje treba i da glasaju za to, jer oni najbolje vide umjetnost u svemu.
3: Jeste, a i samim tim se podiže svijest o otpadu i o svem.
4: Tako je, glavna priča cijele izložbe jeste da prikažemo problem sa kojim se suočavamo, posebno u ljetnim mjesecima kada je antropogeni uticaj mnogo veći i gdje more trpi dosta štete.
3: Hvala ti puno za ovaj razgovor i što si ponovo bila gošća. Hvala. Tada sa Radio Kotar.
4: Hvala tebi.
5: Kotorska hronika.
2: Nakon višemjesečnih snimanja i priprema danas o 19 sati i 30 minuta u kinu Voka bit će održana premijerna projekcija dokumentarnog filma Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje nastalog u sklopu međunarodnog kulturno-edukativnog projekta Putevima bokeljskih Hrvata. 25. Međunarodni festival Klapa Perast bit će održan od danas do 21. juna na pjaci Svetog Nikole u Perastu. Tokom tri festivalske večeri sa početkom u 20 sati publika će imati priliku da uživa u nastupima Klapa iz Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, koje će se takmičiti u više kategorija. Ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor u saradnji sa Crnogorskom kinotekom organizuje treće izdanje revije dokumentarnih filmova Doc Doc, koje će biti održano u kinu Boka od danas do 21. juna. Selektor revije, reditelj Vladimir Perović, najavit će program za večeras.
6: Krećemo od 9 sati na večer. Prvi film je Lavanda Mateje Rajičković, koji je na Underhillu dobio jednu finu nagradu, a uz to je učestvovao još na više festivala. Lavanda je čudesan film ispovijedi i psihoterapeutske seanse djevojke koja je doživjela seksualno zlostavljanje i koja se odvažila da o svojoj priči tu bol, tu muku iznese i prebrodi i istovremeno podstakne mnoge žene da se ohrabre. Ona je gostovala na mnogo mjesta. Mislim da će priča i susret sa njom biti možda i najdirljiviji trenutak festivala. Odmah zatim slijedi dokumentarno igrani film Živka Nikolića Bauk, koji se bavi abortusom na jedan odvratan starinski način i praktično tretira pravo zajednice na tijelo žene, što je također veliko pitanje za psihologe, sociologe, antropologe, za čitavu zajednicu. Slijedi film mladog Budvanina Matije Joksimovića, koji studira u Beču. On je napravio film koji se zove Home Between Homes, ili ajde da budemo slobodni u prevodu, Dom među domovima. On praktično poredi svoje bivanje u Beču i u Budvi. Načine života, mentalitete, okruženje i tako dalje, i to je njegov prvi ozbiljni rad i zaista mislim da mu treba pružiti podršku, to je na jedan vrlo simpatičan način uradio. A kao odgovor na to, ja sam koncipirao stvar kao što je Bauk odgovor na Lavandu Mateje Rajičković, tako i film koji slijedi iza Home Between Homes jeste film sjajnog Boška Boškovića, Kamenom zarobljeni. Tako briljantno, to iz 59. godine, tako briljantno islikan život naših ljudi u kršu, vezano za krš, ono što dobijaju od krša, ono što daju kršu. Tu je puno i surovosti i poezije u isti mah, i to je jedan film koji ja pamtim još iz studentskih dana kad je pokazan, i na moju sreću u kinoteci smo ga našli digitalizovanog, sad je to kopija dostojna Kotora grada.
2: Projekcije počinju u 21 sat, a ulaz za sve tri večeri je slobodan. Završnica Montenegro International Piano Festivala, manifestacije koja je za relativno kratko vrijeme izrasla u značajnu međunarodnu platformu susreta vrhunskih umjetnika, pedagoga i mladih talenata iz različitih krajeva svijeta, bit će obilježeno 21. juna u crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 sat. Skori gala koncert u razgovoru sa Natašom Janović najavljuje Vasilisa Lopušina, osnivačica, generalna i umjetnička direktorica festivala.
5: Što se tiče koncerta zatvaranja, MIP gala koncert 21. juna, to je za Svjetski dan muzike, Andrej Gugnin u saradnji sa Kulturnim centrom. Posebno bih se zahvalila direktorici Kulturnog centra, Radmili Radulović, na njenoj stvarno ogromno iskrenoj podršci i također i profesoru Mihajlu Lazarević, direktoru muzičke škole. Oni su mi stvarno velika podrška od samog početka i osnivanja festivala.
7: Gala koncert na Svjetski dan muzike tradicionalno ima i posebnu simboliku.
5: Tako je. I meni je stvarno posebno drago da evo sad drugu godinu za redom imamo saradnju sa Kulturnim centrom i to negdje postaje jedna lijepa tradicija. I posebno mi je drago da ćemo imati pijanistu koji je zaista izuzetan i sve moje kolege kad su čuli da dolazi da svira Andrej Gugnin, kako da kažem, to ih je posebno radovalo, pogotovo kolege koji su imali priliku i ranije da ga čuju i u Hrvatsku i tako dalje, onako svi su rekli da im je ostao neki, kako da kažem, poseban utisak nakon koncerta i tako da, posebno me raduje da ćemo imati priliku da ga ugostimo.
7: Gala koncert Andreja Gugnina označit će završetak sedmodnevnog Montenegro International Piano Festivala 2026. koji je ove godine okupio 49 mladih pijanista iz 20 država svijeta, ugledne profesore, međunarodni žiri i brojne ljubitelje klasične muzike, još jednom potvrđujući značaj festivala na međunarodnoj kulturnoj sceni. Napomenimo, ulaz je slobodan.
2: Otvaranje izložbe Slikari, pisci i ostala mašinerija akademskog slikara Nedeljka Simanića biće održano sutra 20. juna u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor sa početkom u 19 sati. Izložba je realizovana uz podršku opštine Kotor projektima u oblasti likovnog stvaralaštva. Nevladino udruženje Kamelija Stoliv i mjesna zajednica Stoliv pozivaju sve ljubitelje mora, tradicije i drvenih barki na manifestaciju Kamelija Trophy 2026. koja će se održati u nedjelju 21. juna u Stolivu.
8: Kotorska hronika.
2: 7 minuti posvećeni sportu. Djevojčice košarkaškog kluba Kotor osvojile su titulu prvaka Crne Gore u mini basket ligi za sezonu 2025-26. Izabranice Danijele Bjelice u finalu su pobjedile All Star 45-35. Generacija škole fudbala Bokelja 2015. godište otputovala je za Beč gdje će za vikend učestvovati na European Finals takmičenju zajedno sa svojim vršnjacima iz Austrije, Njemačke, Rumunije, Srbije i Hrvatske. Kotorani će nastupiti sa dvije ekipe, a treneri koji će biti sa njima su Milo Maroš i Marko Stjepović, saopštio nam je koordinator mlađih selekcija Zoran Krivokapić. Još jedan uspješan dan za rukometni klub Kotor i Telemach Crnu Goru, Pionirsku ligu za djevojčice rođene 2012. godine i mlađe. Tim Vaska Ševaljevića je upisao dvije pobjede protiv Jedinstva Bemax 16-11, a u meču sa Zetom ostvaren je trijumf 14-13. Goran Vučković, član Automoto sportskog kluba Kotor, osvojio je prvo mjesto u svojoj klasi na drugoj trci šampionata Crne Gore u Goču. O generalnom plasmanu bio je drugi. Opširnije, Mihajla Moškov.
9: Kako istakao, svojim rezultatom je zadovoljan, ali se klupski nisu baš proslavili.
10: Mogu da kažem što se mene tiče da je prošlo sve dobro. Bio sam prvi u svojoj klasi, a drugi u generalnom plasmanu od svih auta sa crnogorske strane. Klupski nam nije dobro pošlo jer je Dejo Bulatović imao u subotu i na prvoj vožnji na trci prvo vrijeme, ali je imao kvar na mjenjaču, tako da nije završio drugu nižu bodove. Dušan Trujković je završio drugi, tako da se tu nismo baš proslavili. Ja konkretno jesam, ali oni nisu, što nam je donijelo manje bodova za klub. A što se tiče trke, na Goču smo, baš je proteklo teško, to je sve nekako napravljeno daleko od boksa, daleko od smještaja, daleko od staze. Mnogo smo morali da putujemo da bi došli i do boksa i od boksa do staze i baš smo se, eto, da kažem, izmorili i umorili dobro.
9: Iako je bila nepoznata, staza je bila dobra i brzo je savladao.
10: Ovo je druga trka, tu stazu nikad nismo vozili niko od nas jer je to prošle godine prvi put voženo. Ja sam nekad vozio 2001. i druge Goča, ali s druge strane brda. Sad je ovo nova staza i staza je kao staza tehnička staza, vrhunska staza. Odličan asfalt, baš je staza kao staza lijepa, ali sve ostalo je bilo jako loši pristup. I što se tiče mene kao mene, ja sam se adaptirao brzo i brzo ja pamtim staze i što se toga tiče, brzo se adaptiram. A sve ostalo, kažem, bilo je baš naporno. Pa u mojoj klasi je na trci u Goču bio samo jedan crnogorski takmičar, to jest nije ni crnogorski, nego vozi za naš klub, a mislim da je Rus ili Ukrajinac. I on vozi jednog BMW-a koji ima 600 konja, to je puno jači auto od mnog i 4 pogona. Moj auto ima 280 konja, ali eto, bio sam brži. A sad na Kučima će biti vjerojatno više u klasi, tako da. Biće borbe. Pa trka je sad ovog vikenda, sutra je preko sutra, danas je verifikacija na Kučima, krugu Podgorice. Ja ne znam sad tačno koliko ima najavljenih auta, vjerojatno će biti brojno nas svi koji vode crnogorski šampionat, ovo će se, boduje se za naš šampionat, tako da će tu biti sigurno, ja se nadam, na 50-60 auta.
9: Sljedeća trka je na Kučima ovog vikenda.
2: Vrijeme s jutra, prema riječima meteorologa, pretežno sunčano i toplo na sjeveru ujutru, ponegdje po kotlinama moguća kratkotrajna magla, tokom dana slab do umjeren, razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren i promjenjiv najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, a najviša dnevna od 24 do 36 stepeni. Prema posljednjim mjerenjima temperatura u Kotoru iznosila je 30 stepeni, vazdušni pritisak 1019 milibara, a relativna vlažnost vazduha 46%. Još jednom podsjećamo na naslove dana povodom obilježavanja jubilarne 20. godišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa Crne Gore i Republike Koreje. Danas u hotelu Hyatt Regency Kotor Bay otvoren seminar pod nazivom Pametna rješenja za održivi turizam. Po treći put u godini i po dana postavljeni zaštitni stubići u Risenskoj ulici Gabela. Večeras premijerna projekcija dokumentarnog filma Dobrodska čipka i torta, baština koja povezuje 25. Međunarodni festival Klapa Perast i revija dokumentarnih filmova Doc Doc. Član Automoto kluba Kotor Goran Vučković učestvuje u trci Podgorica Kuči 2026. Vrijeme s jutra sunčano i toplo. Talasa Radio Kotora pratili ste Kotorsku hroniku. Tonski realizator Božidar Nikolić i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.

0: jednom kad prođem imat ću se čega svijet.
1: S tobom je nešto drugo. Radio Kotor.